0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Дима, жүгіріп келді қой, сіздер үшін, тек қана сіздер үшін, біздің хандар үшін, ханымдар.
2: Тек қана сіздер үшін, білесіздер ғой, а? Білесіздер ғой.
1: Осы өмірде қыздар хандар үшін барлығын жасайды.
2: Осы өмірге ылайық,
1: семья құрып жар жар.
2: Неге семья құрып?
1: Білмеймін, неге отбасы емес, неге жанұя емес.
2: Өте қызық. Шала қазақтар сол кезден бері көрдің ба? Бізге тиісе. Мен айтамын, шала қазақтар сол кезде өлеңнің өзі. Семья құрып жар жар. Енді қалай, енді қалай?
1: Кеп тұр ғой, семья деген сөз.
2: Кеп тұр ғой.
1: Отбасы деген келмей тұр ғой.
2: Тура келіп тұр. Жаным, сен бара ойда болдың ба?
1: Бурабай. Болмадым, болмадым.
2: Анау астаналықтардың барлығы сенбі жексенбі күні біз мысалға бізде баратын жер көп қой.
1: Иә. Yeah.
2: Ал астаналықтарға баратын жер аз. Оларда тек қана мысалға Бурабай. Мен кеше мынандай бір қызық рилс көріп қалдым да, соған таң қалдым.
1: Қандай?
2: Қыздар шок болып отыр 200 мың теңге төртеуі құртқанына. Жай ғана қыдырып-қыдырып келіп кешкісін бургер жейін деген ғой.
1: Бір күн.
2: Жоқ, жай ғана ас, кешкі ас. Фаст фуд жейін деген ғой. Таза ауада жүріп-жүріп қарындар ішіп, төртеуі төрт бургер заказ берген.
1: Yeah.
2: Сосын екі су.
1: Иә. Yeah.
2: Содан кейін барып, шотты қараса 199 мың.
1: Жай ма?
2: Сонын айтыпты, тоқтай тұрыңыздар, беркеңіздер. Дұрсаңыздаршы, біз тек қана бургер жедік қой. Фаст фуд. Жоқ, сіз білесіз ба, бұл мраморная говядина. Содан кейін барып, сіздің ішіп отырған суыңыздың на 0,5-і біреуі 17 мың теңге тұрады.
1: Мәссаған.
2: Деп, ана қыздар шоқ қой, біз бұндайды күтпедік, бара ой, шоқ қой менде. Менің кішкене тапсырыс берген кезде қарамай ма адамдар?
1: Негізі солай баға.
2: Жаным, негізінде солай ғой, бізде де бар ғой ондай.
1: Бізде бар.
2: Мраморная говядинадан алсаң, стейктің өзі де. Андай килограмма, ойба, килограмма деппін ғой, сен айтып едің ғой маған, грамдап сатылады.
1: Иә, грамдап сатылады. Және де 100 граммы, Диана, 8, 9, 10 мың теңге тұрады.
2: Мәне.
1: Яғни бір стейк алып келген кезде, саған бір 200-300 грамм алып келеді.
2: Мәне.
1: Кәдімгідей бір ғана сенің жеген стейкің 40 мыңға шығып қалады.
2: Оны?
1: Оған салат бар, мен саған айтып едім, жаңа орын ашылды.
2: Иә.
1: Сол жерде адам басына шамамен 50-60 мың теңге тамақ ішсең.
2: Сол ғой, сондықтан да мына қыздар ұялған енді алдын ала сұрауға, менің ойымша. Қазір ұялатын заман емес, тыңдармандар. Бірінші, барлығын зерттеп, анау менюді ашқан кезде. Содан кейін барып дұрыстап сұрақ қойып алу керек. Әйтпесе мынау даяршылардың көбісі тығып жібереді ғой саған әдейі.
1: Иә, айтпақшы, біз бардық қой сол жерге.
2: Иә.
1: Мен саған айтып едім ғой, жаңа ресторан. Жаңа
2: мейрамханаға.
1: Сөйтіп біздің шотымыз 90 мыңнан асып кетті. Үшеміз ғана отырдық. Біз тамақ ішпедік, біз тек қана салат жедік. Әпкем сол ыстық тамақ жеді. 90 мыңнан асып кетті шот.
2: Стейк.
1: Ақшасын бердік. Бірақ дегенмен оның бізге 3 мың теңгесін ба, 5 мың теңгесін ба қайтарып беру керек қой.
2: Иә. Yeah.
1: Қайтармады.
2: А неге қайтарып
1: берді? Күттік, ешкім жоқ. Сонымен кетіп қалдық. Сосын менің
2: сдача күтпейді.
1: Иә. Yeah,
2: бермейді.
1: Сіңілім хабарласып айтты ғой, сіздер неге бізге қайтармадыңыздар? Сонымен қайтарды, бірақ мың теңге азырақ па, сондай қайтарды.
2: Неге?
1: Білмеймін неге екен.
2: Сонда, яғни сендер ақшалай беріндер, наличный дейік, иә?
1: Кэш.
2: Кэшпен.
1: Кэш.
2: Яғни олар сондай жаман үйреніп қалған, мына дачасында қайтармайды ғой.
1: Иә, Диана, көрдің бе, өткені ол жердегі адамдар дастархан басына 500-600 миллионға дейін отырады.
2: Көрдіңіздер ма? Негізінде қазір енді жасырудың қажеті жоқ. Біздің жанармай бекетіндегі жай ғана жанармай құятын адамдардың өздері де басқа шыққан, білесіңдер ғой, иә?
1: А, солай ма?
2: Олар сенің қазір аузыңа қарап тұрады.
1: Ақша бер деп па?
2: Ақша бер. Мен кірген кезде міндет түрде айтам, ей, мен терезем жуушы болма. Тиіспе тереземе. Неге дейді? Тиісуші болма деймін. Солай ескерту керек оларды. Ал егер де олар сенің терезең жуып қойды ма, сен бетіңе қарап тұрады. Мен каспиім бар дейді ғой. Яғни бізде даяршылар былай тұрсын, ондай мейрамханаларда істейтін. Олар үшін ол базовый минимум. Ал мына жанармай бекетіндегі адамдар қазір тіптен үлкен еркектер ғой.
1: Бетіне қарайды. Ешқашан сұрамады.
2: Бермейсің ба не дейді? Бермейсіңдер ма не? Қалай ол? Оны маған құрбым айтты. Енді қарыс жеткізбемін оларға, себебі сен екесің ғой жаман үйрететін, тиын тастап кетіп. Айтам, неге десем, өзі де бергіш ол. Бірақ дегенмен де еркекке берме ақша дейді. Ол еркек қой. Неге сен оған бересің? Қыз балалар тұр ма? соларға таста 2000 теңгеңді, 1000 теңгеңді аямайсың ба, таста, бірақ жігіттерге беруші болма, деді ол маған.
1: Мен негізі жанармай бекетінде қанша барам, ешқашан менде бірде бір адам сұрамапты. Бірақ жанармай құйған үшін мен 200 теңге міндет түрде қалдырып кетем. Болды. Басқа артық ештеңе қалдырмаймын. Өйткені менің ойымша, егер де ол кісі болмаса, мен өзім құяр едім. А мен ана не пистолет ұстағымда келмейді. Кір-кір пистолет.
2: На Royal Petrol-ға барш, одан кейін анау Королева заправа Аскарова-ға бар. Содан кейін Royal Petrol достықта. Осы екі жерді ғана білемін, екі ақ жерге барам себебі. Сол жерге барған кезде
1: сұрайма.
2: Сен ескертіп кет, терезем жуушы болма деп. Сол кезде ол саған қандай көзбен қарайтынын көресің. Бұл жігіттер, көрдің ба? Және сен байқайсың ба, сондай қымбат мейрамханаларда үлкен адамдар жұмыс істейді. Үлкен даяршылар. Кәдімгідей жасы келген.
1: Францияда сияқты.
2: Олардың айтуынша, олар бір күннің ішінде 600 мың теңге табады екен.
1: Кімдер?
2: 600 мың теңге.
1: Даяшы?
2: Официант. Официант.
1: Даяшының өзі?
2: Иә. 600 мың теңге.
1: Қош.
2: Ол мен бір мейрамханадан естігенім. Ал енді сен айтып отырған мейрамханада білмеймін қанша табатын. Одан да көп.
1: Қой. 600 мың теңге табатын.
2: Қой емес үшін. Ол факт.
1: Иә.
2: Ол факт. Көрдің ба? Сондықтан да ондай адамдармен шутки плохи.
1: Сен ондай бүгін адамдар сұлу болып тұрсың ғой. Америкаға кетіп бара жатсың ба?
2: Сен де бүгін ерекше болып тұрсың ғой. Бүгін total look деним. Вау.
1: Бүгін екеуміз түсіміз бір болып тұр, иә?
2: Иә. Қара көк пе?
1: Қара көк деп айтамыз ғой. Dark blue.
2: Иә, dark blue.
1: Жандарымыз
2: шалайын деп отырмыз ғой бір жаққа.
1: Вайп сондай болып тұр ғой, иә?
2: Кетейін деп тұрмыз ғой екеуміз.
1: Кетуге дайын болып тұрмыз, құрметті тыңдармандар. Кеше біз демалдық, Диана екеуміз, өзімізге демалыс жарияладық. Сол себепті келмедік. Сен қалай барып келдің, жақсы ма?
2: Жақсы.
1: Жауап қашан келеді?
2: Батырды ғой. 15 күннен кейін.
1: 15 күннен кейін жауап келеді, бұйырса. Жақсы, күтеміз.
2: Эх, деп отырмыз енді.
1: Иә. Ал қыздар, қалдарыңыз қалай, әңгімелеріңіз бітпейді ғой сіздердің, деп жазып отырған бізге амандасып жатқан тыңдармандарға жалынды ыстық сәлем. Және де тыңдап отырған біздің алтындарға ыстық-ыстық сәлем. Не дейді? Не оқып отырсың?
2: Мен таңғы шоудың СМС-терін оқып отырмын.
1: Өшірмеген ба?
2: Жоқ. Олар деген Қазақстандағы туризм туралы сөйлесіпті. Және шетел туралы. Күшті. Ой білдірген мына жақта Данияр деген қазақтың жігіті, орысша. Қалай сендер 200-300 мың құртам дейсіндер шетелге? Мен мысалға дейді, қазір Начанға ұшайын деп отырмын Вьетнамға. 3 600 000 теңгеге кетіп бара жатырмын дейді. Вылетаете так дешево даже на неделю дейді.
1: 3 600 000 теңге?
2: Иә. 1 миллион, то есть на 4 человек, то есть... Я, жена и две дочери, только на перелет ушло 1.5 миллиона, дейді.
1: Енді дұрыс қой, солай кетет, Диана.
2: Солай кетет, иә. Солай кетет, бірақ та, енді мүмкін қырсырмен бөліскен шығар, ондай қырсырды Антон ғана біледі негізінде. Ұшып кететін.
1: Лайфхактарды ма?
2: Лайфхактарды, иә. Ондайды мен де білмеймін, мына кісіні қайтып тұрған дұрыс енді. Гүлмира бізді күтіп отыр. Сәлем әлем, қайырлы таң, жандарым, сол қолдарыңыз қалай, сіздерді сағынып кеттім, кеше сіздерді іздедім. Баршаңызға көтерін көңіл күй, сәттілік күн тілеймін дейді. Рахмет үлкен.
1: Иә, бүгін құрметті тыңдармандар, бізде әдеттегіде сыйлық бар.
2: Иә.
1: Бұл отандық сән үйінен шұлық, әдемі, өте сапалы шұлық. Ер азамат кесе де болады, қыз бала кесе де болады. Оны кәдімгідей сіздер сыйға тартсаңыз да болады, өйткені әдемі қорапшада безендірілген. Одан кейін бізде не бар?
2: Таза ұнтақ ағартқышы, тыңдармандар, ерекше. Әсіресе жаз айы келе жатыр. Келе жатыр әлі, келген жоқ. Аппақ киімдеріңіз тазартады.
1: Міндетті түрде, өткені жазда біз ақ киім көп киеміз, ақ майка, ақ футболка, сол себепті біз үшін ағарту өте маңызды. Бүгін айтпақшы, жаңбыр жауады, яғни бүгін 23 градусқа дейін көтеріледі, ертең 22 градусқа дейін көтеріледі, және жексенбі күні 25 градусқа дейін көтеріледі. 3 күн жаңбыр.
2: Мен Стамбулды қарап отырып, ойбай, бізде күн екен ғой, бүкіл жерде деп отырмын ғой.
1: Сен Стамбулды көріп отырсың
2: ба? Армандаған ақ тоқты.
1: Жоқ, жаным, Стамбулға аттанайын деп отырсың ба,
2: жаным? Біз Астанамен ауысып кетіп, біз ауа райымыз. Астанада 28-30 градус ыстық, және де жауын шашын жоқ мүлдем. Ал бізде масқара ғой, мынау сұмдық қой. бізде демалыс күндерде бізге демалуға уақыт бермейді деп тұр ғой.
1: Иә, дәл солай болып тұр. Дәл қазір Дубайда таңғы сағат 9, қазір қарасам 35 градус ыстық.
2: Болды, кету керек жаным.
1: Дубай енді сұмдық мұндай кездері, қатты ыстық. Парижде таңғы сағат 7:11 градус салқын. Стамбул 22, Мәскеуде 18. Менің барған қалаларым барлығы мына жерде жазылып тұр.
2: Маған не қатты ыстық керек? Не 19 градус болса болды. Не қатты ыстық болу керек? 40 градус ыстық болса 35 градус. Сонда мен суға түсем.
1: Иә.
2: Әне. Яғни Дубайдың таңғысы, ауасы маған қатты ұнап тұр. Кеттікші.
1: Дейді мына жерде шілдеде шілдер майканы жыртып жіберіңіз. Анюка. Иә, дәл қазір жыртып жіберем. Күндеріңіз сәтті өтсін, қайырлы таң. Сулар, кеше 12-ге дейін күттім ғой, шығып қаладау деп Гүлзатушка жазып жатыр. Иә, кеше Диана екеуміз демаламыз ба дедік.
2: Қош,
1: демалайық дедік. Диана, сен кеше не істедің?
2: Ертеңге жаттым үйде. Түк істеген жоқ.
1: Түк істемедің бе?
2: Жаттым былай, пластом. Өзім сағат сол жұмыстарды бітіріп сағат 1:30-да келдім үйге.
1: Нешеде аяқталды?
2: 1:30-да аяқталды, 1:00-де аяқталды.
1: Эфирге бәрібір келе алмас едім.
2: Мүлдем қайдағы. Сағат 8:30-да біздің кіретініміз болды. Бірақ оған басқа адамдар кірді. Сонымен бір адамға кем дегенде 2:30 сағат кетеді екен. Құжатты толтыруға, аналардың қабылдауына бір адамға. А біз 4 адам болып бардық. Сонымен біз ақылы түрде тапсырдық қызым екеуміз. Соған 200 мың теңге кетірдім мен кеше бір күнде. Яғни оны да алу оңай емес екен ғой.
1: Алу оңай емес.
2: Ақылы түрде адам басына тапсырады екесін.
1: Ақылы түрде.
2: Сен ойлаш. Ақылы түрде істесең, 20 минутта бітірдік қызымыз екемізге уақыт. Ал ақылы емес түрде бітірген адамдар 2:30 сағат ұстады. Біз шокпыз. Бұл өмірде ақша төлесең, кәдімгідей, барлығын істейді екен ғой. Жолың ашық. Иә, сәлем сұлу қыздар, қалдарыңыз қалай? Ди ханым, толықтай келісемін. Арпын жанармай бекеттеріндегі жігіттер, шалдар, геншие. Олардың өздері де бетіңе тіке қарап тұрады ғой. Мен де айтатын болдым, көліңді сыртын жума жуылған, немесе мойкаға бара жатырмын деп. Немесе бірденкені дәметіп тұрады. Мен оларға сусын алып шығып, бұрында суық күндері кофе алып беретінмін. Мен де сүйетін айтпақшы. Мен бірақ қыздарға ғана. Ер азаматтардың солай істеп тұрғаны маған да ұнамайды. Жанға жақты демейді. Пусть они работают, нормально работают дейді. Жоқсы, жақсы. Иә, бар ондай. Со бір ғана жанармай бекетін айтып жатыр.
1: Иә. Сен айтқан ба?
2: Иә. Ол жер, енді бүкіл жерде бар ғой ол бір жанармай бекеті. Олардың барлығы дейді. Болады ондайлар. Олар сөйтіп үйреткен ғой енді. Табыс керек қой, табыс, табыс тыңдармандар. Ал біз сіздерден қоңырау да күтеміз, ойын да ойнаймыз бүгін. Иә? Жұма ғой. Айтпақшы,
1: демаламыз ба? Айтпақшы, кеше біздің ЖК-да светті өшіріп, сағат кешкі, түскі 3-те, 12 сағат қой өшірді светті.
2: Сен светсіз өмір сүрдің ба?
1: 12 сағат өмір
2: сүрдік. Бұрынғы заман 90-ның жылдардағыдай?
1: Бірақ біз кетіп қалдық, тауға қарай қыдырып, қаңғып жүрдік. 12 сағат свет болмады кеше.
2: Айтпақшы, солай ғой, аудан-аудан мен өшіріп тастайды ғой қазір. Бір жұмыстар істейді олар.
1: Иә, иә, иә.
2: Сосын қосты ма бүгін?
1: Түнгі сағат 3-те қосты. Телефонымды қостым да ары қарай ұйықтадым. Бірақ кеше ұйқымды қандырып.
2: Ой, рахаттай.
1: Иә, кеше тауға барып келдік. Сен білесің ғой, мына тауға бара жатқанда, медеуге бара жатқанда оң жақтан бір жаңа мейрамхана ашылды. Барып бедің көйін?
2: Жоқ, барған жоқ мен.
1: Әдемі жер.
2: Ұнамайды, мен оларды қолдамаймын ғой, мен бармаймын олардың мейрамханасына. Мүлдем.
1: Түсінікті. Енді есіме түсті.
2: Мен принципиалды түрде бармаймын, және де отбасыма да рұқсат бермеймін.
1: Және қандай мейрамханалар? Оларда өте көп мейрамхана.
2: Өте көп. Мен бәрін білем.
1: Бәрін білесің.
2: Бармаймын. Принципиалды түрде.
1: Сонымен кеше тауға бар.
2: Күшті ма?
1: Күшті.
2: Дәмді ме екен?
1: Өте дәмді. Ең дәмді пицца сол жерде.
2: Солай ма?
1: Мен жеген Миландағы пицца дәл солардың пиццасы сияқты.
2: Жақсы екен, жақсы.
1: Бірақ сенің дәмін көре алмайсың.
2: Көрмеймін. Кеттік жарнамаға.

0: Energy FM'де жарнама. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
1: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
0: Биыл жазда қайда бару керек?
1: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
2: Мына жерде Алмас мырза хабарласып жатыр Диана.
3: Не дейді?
2: Сәлем қыздар, сәлем, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін жұма, ура дейді Алмас. Алмас біз сияқты жұмыс жасайды.
3: Ура!
2: Бірсі күні демалады. Айтпақшы, жер сілкінісі сезілді сіздерге кешкі уақытта дейді. Жер сілкінісі болды ма кеше?
3: Мен сезген жоқпын.
2: Негізі біздің Алматыда күнделікті жер сілкінісі болатын сияқты, иә?
3: Сол ғой.
2: Бірақ біз сезбейміз.
3: Иә.
2: Сол ақырындап сілкіп тұрған өте жақсы.
3: Бірақ көбісі жазыпты енді, қатты сілкінді ғой, қалай байқамадыңыздар деп. Маған кеше группада жазған қыздар, сіңілдерім.
2: Сағат нешеде болыпты?
3: Тура сол 2:30-да, менің білуімше. 2:30 ба, 3:30 ба? Жоқ, күндіз.
2: А, күндіз.
3: Иә. 2:30-да ма, тыңдармандар 4:30-да ма? Әйтеуір бірдеңке 30-да, немесе бірдеңке 20-да.
2: А, солай ма?
3: Мен тура сол кезде жатқан, мен айтам, менде жаңа люстра қозғалған жоқ, қайдағы жерлік сілкінісі?
2: Мен спортзалда болдым.
3: Байқамағасын, онда спортзалда байқалмайды ол.
2: Байқамадым.
3: Шу ғой.
2: Байқамадым. Адам кеше өте аз болды, соған қатты оғандым.
3: Бейсенбі күні негізінде адамдар аз болады, бүгін көп.
2: Сейсенбі күні кеше, сейсенбі күні барған кезде адам көп болды, өте көп болды. Біз ана құмырсқа сияқты жүрдік қой спортзалда.
3: Кеше мүмкін екеуміз секілді бәрі де болар шығар.
2: Демалыңдаршы әкеңе. Жоқ, кешке 9:20-да дейді. Кешкі 9:20-да?
3: Кешкі 9:20-да, иә? Әйтеуір бірдеңке 20-да. Кешкісін шығар. Кешкісін болса кешкісін онда.
2: Мен жолда болдым.
3: Көрдіңдер ме, мен ұмытып та қалдым оны. Білмейміз, байқамадық ондайды.
2: Кеше мен қатты сездім дейді Гүлзат. Тыныштықта кешкісі намаз оқып отырғанда болды, кешкі 9-дан өткенде болды дейді.
3: Көрдіңіздер ме, біреу қатты байқалынған, біреудің сейсма. Сезім талдығы күшті жұмыс істейді. Біреу мен секілдердікі жұмыс істемейді дейсіз.
2: Бізге жұмыс істемейді.
3: Біз байқамадық мүлдем.
2: 21:20-да болды дейді. Міне тағы да жазып жатыр мына жерде. Иә, біз сезбеппіз.
3: Біз сезбеппіз, тыңдармандар.
2: Өткен кеше мен қайда болдым?
3: 9:20-да.
2: Та біз жолда болдық.
3: Көліктің ішінде.
2: Сезілмейді ғой көлік.
3: Сезілмейді көліктің ішінде мүлдем.
2: Бір рет мен көліктің ішінде отырдым да, сөйтіп біреу көлігімді бүйтіп шайқап тұрған сияқты болды.
3: Иә.
2: Сосын мен балаларым ба тығылып қарап қойым, ешкім жоқ, қайтадан сілкейді, сөйтсем жер сілкінісі болып жатыр.
3: Соншалықты ма?
2: Иә. Сонымен мен шықтым, шығу қарасам елдің барлығы үйдің ішінен шығып далаға жүгіріп бара жатыр екен.
3: Сен сәрсенбі күні ма, сейсенбі күні айттың ғой аяғымды біреу ұстаған секілді болды деп.
2: Иә.
3: Сол кезде жер сілкінісі болды ғой тура сол уақытта.
2: А, солай ма?
3: Ойлаш,
2: эфирде болды.
3: Иә. Тура сол кезде жер сілкінісі болыпты. Екеміз ешкіден шыққаннан кейін СМС келіп жатыр ғой, жер сілкінісі болды деп. Мен айтамын, мүмкін сол кезде Анельдің аяғын ұстап кеткен шығар, жуырлап кеткен шығар сол кезде сенің.
2: Иә, мүмкін, әбден мүмкін. Құрметті тыңдармандар, біз ойын ойнауға дайынбыз. Одан кейін тақырып аламыз ба бүгін? Не істейміз, әңгіме айтамыз ба?
3: Шай ішеміз, отырып алып, тыңдармандар қосылсын, жиналыңыздар.
2: Диана 1:05 бітіріп тастады. Мен тек қана аузын ашып үлгердім Диана деп су ішіп тастадым.
3: Ауа райы тура жаман болып тұр, адамның төбесінен басып бытшыт.
2: Иә.
3: Бір түрлі бір, иә. Давид болып тұр ғой, Давид. Иә. Не істеп жатырсыздар бүгін сіздер, тыңдармандар? Сіздерде жалпы жазға план бар ма?
2: Құрдыңыздар ма? Жоспар құру керек, иә, міндетті.
3: Жоспар құру керек, бірақ биыл енді менің байқауымша барлығы Алакөлден, Балқаштан бас тартып жатыр.
2: Неге?
3: Көбісі.
2: Неге?
3: Тым қымбат дейді.
2: Алдын
3: ала хабарласқан адамдар ғой. Енді менің ағаларымның айтуы бойынша өте қымбат болып кеткен биыл Алакөл. Олар былтыр барып отбасымен демалды, бірнеше адам. Сонда бір суткаға олар қанша мың төледі? 50,000 төлеген. Бір суткаға.
2: Иә.
3: Сонда биыл ол қанша теңге болады екен, білмеймін мен.
2: негизи ала көлдү унатпайм мен тас үчүн. Арыктар калай жүрөт сол таста түшүнбөйм, мен жүрө алмайм.
3: Арыгы болсун, сийимизи болсун, эч ким жүрө алмайды го анда таста. Мен аягынын сезилимталдыгына байланыштуу.
2: Маган кум керек. Ана судан жүгүрүп чыгасыңга, кумга жата каласың го.
3: Иә,
2: ыстык кумга.
3: Соны айтам,
2: сол күчтү.
3: Айтыңыздаршы, быйылгы жазга кандай план тыңдармандар? Биз мынау Капшагайдын эсигине сыгалайбыз ба, сыгаламайбыз ба? Бул мүмкүндүк боло мо, болмой мо өзү?
2: Иә, сол кезде эсимде мен вышкада тургам, шошуп кеттим дейди Алмас мырза. Мен эфирде шошкенге айтты.
3: Вышкада кыса Алмас кулак калышат.
2: Ток менен бирге жумуш жасап жаткан жаным сол.
3: Сумдугай, сумдугай.
2: Мени ситип байкоо керек, э? Аяк асты ажал келип калды.
3: Сумдугай. Ассаламу алейкум дейді. Ала көл ең күшті көл ғой дейді бізге Манас. Ала көлдің защитниктары жақсы.
2: Маған Балқаш ұнайды.
3: Білмеймін, екеуінде де бол көрмеппін. А, Ала көлде бол көрдім мен.
2: Сен Балқашта болмадың ба? Балқаш менен керемет жер ғой. Су дияны тозды, өте тозды және өте жылы суы.
3: Міне,
2: әдемі.
3: Манас айтып отыр, ВКО жағасы жайлы дейді. Жағасы жайлы.
2: Яғни
3: жайлы дегеніңіз, ол жақта құм жоқ, батпақ.
2: А, батпақ.
3: Енді мен ВКО жаққа бардым. Мына кісінің айтып отырғаны Манастың Восточный Казахстанский тарапына айтып едік қой.
2: Иә, иә.
3: Мен қанша жасымда, 17-18 жаста ма, сол кезде бардық. Масқара тым алыс, өлтірді бізді отбасымыз. Не үшін солай қинап, анау жақтан, мына Талдықорған жақтан бара салуға болады? Жоқ, олар сол жақты таңдаған. Яғни біз 25-30 адам болып, бүкіл отбасымызбен сол жаққа бардық. Көліктермен, яғни менің есімде қалғаны енді өте керемет демалыс болды, сөз жоқ.
2: Дегенмен жол ауыр.
3: Батпақ, қап қара су есімде қалған, әлі күнге дейін суреттерім бар. Қап қара лай су, сол лайды беттеріне, үстілеріне жағып атқан адамдар. Бір кайф деп айта алмаймын. Ондай су бізде де жететін Алматының қарамағында. Былай болды. Ондай су бүкіл жерде бар. Енді емдік қасиеті деп әрине оның барлығы пиар ғой бір жағынан. Пиардың бәрі пиар.
2: Дегенмен жол өте қиын.
3: Жол өте ауыр, ол жаққа біздікілер бармайды. Көбісі шаршап қалады. Одан да мына Талдықорған жаққа бара салады, бірақ Талдықорған жақтан барған кезінің өзінде алыс, бірақ сен айтып отырғандай тас қой.
2: Құм.
3: Е?
2: Құм.
3: Сен тас деп тұрсың ғой.
2: А, сен ала көлді айтып тұрсың ба? А, Талдықорған жақ, мен Балқашты ойлап тұрмын.
3: А, Балқаш.
2: Тас. Әрең дегенде жеткем және де ол жердің жолы сұмдық болды.
3: Қазір күшті жол.
2: Қазір керемет десе, дегенмен маған тас ұнамайды. Мен тасты жерге барғым келмейді.
3: Калька деп аталама, сол тас калька, иә? Крит бүкіл жеріңе.
2: Бүкіл жеріңе
3: кірсетеді.
2: Армысың, Анаэль, жердің сілкінгенін күтішкілері тым сезімталдар сезді дейді. Біз сезбейміз, әлде
3: қалай? Мүлдем сезбейміз. Қабанбай атамыз соғыстан соң сол көлге түскен екен дейді.
2: Жақсы.
3: Пиардың бәрі қияр дейді Беглан. Беглан бола ма осылай айтпаса? Бонжур, мадемуазел. Бонжур, Беглан.
2: Ыстық көлге баруға болады, бірақ ыстық көл салқын. Ол жерге ыстық күндер бармасаңыздар, метімді неге ыстық көл деп қойған атын?
3: Мүлдем
2: ыстық емес.
3: Әдейі қойған ғой солай. Оның суы масқара суық қой,
2: маркетинг өтеді.
3: Иә, маркетинг.
2: Алдап тартып алады адамдарды. Иә, бірақ ұнағаны ол жерде ауасы таза.
3: Иә.
2: Бірақ өте суық.
3: Өте суық және орманның арасында орналасқан ғой көп санаторийлер. Санаторий деп қойсыз, демалыс орталығы.
2: Иә. Жазда Балқашта болам деген жоспарым бар. Қазір жол дұрыстап жасады, Лепсі ауылына дейді. Иә. Талдықорған мен Лепсіге дейін жол өте нашар болады. Қазір жөндепті, сондықтан да тезірек баруға болады. Талдықорғанға дейін жетесіздер 270 км. Ал Талдықорғаннан Лепсіге дейін 170 км менің білуімше. Шамамен бір 400, бірнеше 440 шыға ма км.
3: Оңай еместер. Одан Түркияға кеттім мен машинамен.
2: Кеттік. Түркияға жету үшін Диана ана Ақтау мен Атырауға жету керек қой, білесің ба?
3: Иә.
2: Иә.
3: Мана үш күндер жетіп алды ғой, тәуекелдер.
2: Қайтып келді ме?
3: Олар жетуін жетіп алды, одан қайтар жолды.
2: Айтсашы, иә.
3: Қайтқан кезде қалай қайтады екен деймін де?
2: Иә.
3: Мүмкін көлікті сол жаққа тастап, білмеймін.
2: Көрдің бе сен олардың барып келгенін?
3: Қайта ма екен немесе? Білмеймін мен. Келгенін көрген жоқпын әлі. Олар Түркия елінде жүр, Аланияда, мен білуімше.
2: Әлі
3: демалуға кеткен шығар енді.
4: Ассалаумағалейкум, Energy Radio FM қыздары, сұлу қыздары, қалдарыңыз қалай? Сіздерге жазатын, қолым босамай жатыр сіздерге, дауысты SMS жіберіп жатым, айдеп деңіздер. Я биылғы жаз өте керемет өтетін секілді ғой. Негізі өзім бірақ жұмыста боламын. Биыл біздің мектеп бітіргенімізге 30 жыл, Алла жазса сол құрдастарымызбен өзіміздің жақта Сандықтау ауданы деген бар, сол жақта көл бар өзіміздің. Биязерный деген үлкен көл, салқын көл. Сонда бас қосамыз ба деген ойымыз болып тұр ғой. Алла жазса. Yeah,
2: ондайда бас қосқанда салқын көлдер міндетті түрде керек.
4: Yeah. Биыл 79-лардың 30 жылдық мектеп бітіру мерекелері ғой биыл.
2: Мәссаған.
4: Барлық 79 жылғы жігіттерді, қыздарды бәрін құттықтаймын 30 жылдықтарымен.
2: А, 79-лар бітіргеніне 30 жыл ма? 79-лар. Біз сіздерді шын жүректен құттықтаймыз.
3: 30 жылдық. Күшті, күшті.
2: Ыстық көлдің уақыты шілденің аяғында, тамыздың басында ғой. Баддалғазы, мен сізбен қосыламын. Шынымен де дәл солай. Ыстық кезде бару керек қой ол жерде.
3: Қатты ыстық кезде,
2: иә. Қатты ыстық кезде. Иә. Одан кейін бәрібір ол жердің демалысы, ана бір совет үкіметінде жүрген сияқтысың. Маған ұнамайды ондай демалыстар.
3: Маған да ұнамайды.
2: Сол себепті ондай ақшаға шетелге барып келген дұрыс болады.
3: Әрине.
2: Иә. Қазір бағасы түсті ма? Диана, сен Түркияны көрдің ғой.
3: Жоқ, бағалар көтеріліп кеткен.
2: А, түспеген е?
3: Мүлдем. Мүлдем.
2: Дубайдың бағасы түсіп кетті.
3: Дубайда түспеген дейді.
2: Түсті, түсті. Дубайда өмір сүріп жатқан адаммен кездестім, таныстым мен жақында. Менің сіңілімнің әріптесі.
3: Иә.
2: 90% түсіп кетті дейді.
3: Өтірік айтады. Мүмкін со жақта жүрген адамдарға байқалатын шығар. Біз мына жақтан отырып бронь жасайық десек, тура сондай баға былтырғы отеліміз. Иә, ешқандай да айырмашылығы жоқ. Неге түсірмеген мен білмеймін.
2: Адам аз, адам аз, адам жоқ дейді ғой ол жерде.
3: Иә, ол жақта да адамдар кішкене үйреніп кеткен ба, білмеймін мен енді. Ешкім қашайын деген ешкім жоқ, бірақ барып жатқан адамдар саны азайған. Себебі білмейсің да, қай кезде не түсетін аспаннан.
2: Иә, өте қауіпті.
3: Өте қауіпті.
2: Дұрыс айтасың. Мына жерде қарасам, Вьетнамға баруға болады, иә, өте
3: тиімді қазір, иә?
2: Арзан бағасы.
3: Бірақ енді болды ғой, бітті сезон. Қазір ол жақтың барлығы тропикалық мемлекеттерде қазір жаңбыр. Міне, қазір мысалға менің
2: Дубайға сіңілім. Жоқ, Диана?
3: Жоқ,
2: не жоқ? Жоқ Дубайға.
3: Тур жоқ па?
2: Тур жоқ Дубайға.
3: Бағасын ғана қарай аласың, енді сен скат қана ұшады ғой бізден.
2: Бағасы да жоқ. Турдың өзі жоқ, бұл елдің өзі жоқ, Дубай жоқ, Эмират деген нәрсе. Тек қана Түркия, Вьетнам, Грузия, Мальдив аралы, Таиланд, Египет, Қытай. Қазір Қытайға бара жатыр көбісі.
3: Booking арқылы.
2: Аха, ең арзаны Түркия деп тұр. Және де Қытай.
3: Қытайдар ма?
2: Барамыз ба? Құрметті тыңдармандар,
3: Қытайға.
2: Одан кейін Вьетнам, Қытайға барым келмейді мен.
3: Қытайда керемет дейді ғой.
2: Иә, бірақ әдемі деп жатыр. Қазір менің деп жатыр. Жүрде жүр.
3: Жағажайда ма?
2: Мәне.
3: Біз көбіміз қарап тұрсаң, жап жақын жер ғой Қытай.
2: Иә. Қанша сағат ұшамыз? Аз ба?
3: 3-4 сағат ба?
2: Білмеймін мен. Дубайға 4 сағат екен білем. Қытайға барып көрмеппін ешқашан. Асығып та тұрған жоқпын.
3: Иә.
2: Ал Дубай Иранның соғыстың қақтығысы сәл кедергі болып тұр және Түркияға. Ал былай демалып барса болатын шығар дейді. Құрметті тыңдармандар, бізге осы жылдың басында уәде берген, yeah. сөз берген, отбасымды апара міндетті түрде жағдайын жасаңыздар, бірденке қалып барыңыздар шетелге, иә?
3: So,
2: немесе көлікке отырып, автотриппен отбасыңызды алып Түркияға неге барып келмеске?
3: Әрине.
2: Мен айтам да?
3: Одан да көлігіңе сал сол ақшаны. Одан кейін жолыңа ұста.
2: Иә. Yeah.
3: иә? Yeah?
2: Ары бер жүрген сенің ұшақтың билетінің бағасы, сен бүкіл бір айлық қаңғып жүрген уақытың шығады, ақшасы шығады.
3: Соны айтамын, көлігіңді идеально істеп алып, ақшаны отбасыңа құйып, рахат қой. Қаншама жолда, қаншама қалаларды, мемлекеттерді көріп шығасыздар.
2: Иә. Yeah.
3: Тәуекел барлығын бүйтіп-бүйтіп көрсету қандай күшті. Кез келген жерден пәтер табасың, немесе жаңағы мотель дейді ғой, жолдық. Yeah, yeah. Сондай неге тоқтайсыңдар, оның өзі де бір қызықты.
2: Американдық келді.
3: Yeah.
2: Мотель.
3: Күшті, отбасыңмен бірге.
2: Хайнан аралдары жақсы Түркияға қарағанда дейді. Иә, yeah, Хайнан, соған барып жүр ғой барлық адамның, Қазақстанның yeah. адамдары. Иә. Yeah?
3: Сол ғой.
2: Құрметті тыңдармандар, біз WhatsApp желімізді еске сала кетейік. Айтпақшы жаңа тыңдармандар үшін. 8-778-002-10-22.
3: 8-700-107-10-22.
2: Және де біздің сыйлығымыз дайын. хабарласыңыздар. Ойнап бастасақ болады.
3: 96 50 05 хабарласыңыздар.

0: қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Кім? Кім келді бізге? Біздің бәсеке. Бәсеке кіріп кетті бізге сәлем беріп. Иә. Қолын жуып сәлем беріп кетеді бізге.
2: Сол мен алдың күн айттым ғой, сен жұты бізге келмей жүрсің ғой.
1: Аха.
2: Мен жұмыста жүрмін. Мен айтамын, сен бізге келіп кішкене сәлем беріп, көңіл күйімізді көтеріп кетсеш. Сонда біз бүйтіп жұмыс істейміз ғой деп. А, солай ма?
1: Көкірек оянама бірден.
2: Әйтпесе бір жақтырмай отырғандай отырасың да ана жақта.
1: Кіргің келмейді.
2: Иә.
1: Дұрыс. Сен бетке айтатын болыпсың ғой жаңа, иә?
2: Бәрін айтатын болдым мен, иә. Бачын шығарып.
1: Бетке айта салады екенсің. Айтатын. Қазір бізге алмас жіберіп жатыр трейлердің суретін. Мына дом на колесах. Әлгі трейлер осындай көлікпен алып жүрсе, болат қыдырып бару дом на колесах дейді.
2: Жо-жо-жо-жо.
1: Міндетті, маған ұнамайды мынандай дом на колесах.
2: Оның барлығы, ой, мен сондай алам бір, ол 40 жылдан кейін.
1: Иә. Yeah.
2: Содан кейін баруға болады. А мен көлігімен баруға болмайды. Оның барлығы жай ғана ысырып қою.
1: Иә. Yeah.
2: Ертеңгі күніңді.
1: Дұрыс айтасың.
2: Яғни бүгінгі күніңді ертеңмен өмір сүру ғой.
1: Мхм.
2: Ертең күн келе ма, келмей ма? Құдай біледі.
1: Иә, дұрыс айтасың.
2: Біз білмейміз.
1: Аха, дәл солай.
2: Сондықтан да бүгінгі күнмен өмір сүру керек тыңдармандар.
1: Және де есіңде бар болса, біз екеуміз жаңалықтарда айтқан кезде былтыр бір кісі Toyota Ipsum, ескі Toyota Ipsum 90-шы жылдардағы көлік қой, соған 6 баласын отырғызып, негізі 7 баласы бар. Бір баласы студент қалды Алматыда. 6 баласын отырғызып, әйелін отырғызып, бүкіл Европаны аралап келген. 3 миллион теңгеге 500 мың теңгеге виза алған, қалған ақшаға өмір сүрген. Грузияға барған, Азербайджанға кірген, Бакуге. Одан кейін Түркияға кірген. Одан кейін Еуропаны, Франция, Италия, Португалияға барлық жерге кіріп, үйге қайтып келген. Қыста 23 желтоқсанда шыққан. Сондықтан да атмаскаларды қойыңыздар, құрметті тыңдармандар. Барып қаңғу керек. Қазақтар қаңғи алмайды. Біз негізі көшпенділерміз ғой.
2: Қанымызда бар біздің, бірақ соны кім өшіріп тастаған білмеймін.
1: Қаңғу ғой бізде. Біз немене қазір үй жинап қалғанбыз, өзімізше сенбі, жексенбі күні жөндеу жұмыстарын жасаймыз. Сол қорапшаға өзіміз шектеу қойып қойғанбыз. Үйдегі қорапшаға өмір сүреміз сол жерде.
2: Ал қорапша бірде бар, бірде жоқ.
1: Иә.
2: Бүкіл өмірін, бүкіл ақшасын сол қорапқа салып жатыр біздің қазақтар. Өкінішке орай.
1: Иә, дұрыс айтасың.
2: Миллиондаған
1: қаңғиық.
2: Тыңдармандар,
1: қанымыз екен ғой, қан ғой, иә.
2: Соны айтамын. Одан да бар ғой, бір неше жерлеріңізді алып, сол әрбір балаңыздың баспасын алып қойсаңыздар, жер болашаққа.
1: Иә.
2: Сіз білесіз бе, ол жер қазіргі мынандай ақша тұрса, кейін қанша жылдан кейін қанша ақша тұратынын? Білесіздер ғой. Кезінде біздің әкешеміз 2000 жылдары алған жерлер, 99-шы жылдар алған жерлер қазір қанша ақша тұрады?
1: Бай, өте-өте қымбат.
2: Сол ғой, сондықтан да кішкене болса да балаларыңызға үлесін қосу керек. Бүгінгі күн болу керек қой әркімде. Қытайға, сәлем қыздар, Қытайға Хайнан қаласына 5,5 сағат ұшып барады. Алдыңғы жылы Алакөлге барамыз деп Дубайға кетіп қалғанбыз. Себебі ол жаққа 6 күнге менің отбасыма барып келу, Алакөлге 5 күнге барып келетін ақша бірдей болды дейді.
1: Мінекі.
2: Яғни Дубайға 6 күнге барып келетін ақшаммен 5 күнге Алакөлге шығатын шығын бірдей. Содан кейін барып, біз Дубайға кетіп қалдық. Алакөл арман болып қалды. Сол күйі жыл сайын барамыз дейміз де, бірақ жол ауыз. Біздің қаладан 44 сағат пойызбен барасын, самолет жоқ дейді. Индира, сіз қай қалада тұрасыз? 44 сағат пойызбен.
1: Алакөл арман болып қала берсінші, Индира. Өте қымбат.
2: Керек емес. Одан да Ақтауға барып қайтсаңыз, Индира.
1: Риксіз қама. Заман өшіріп тастаған ғой, қаңғудың қажеті жоқ деп дейді. Иә, қаңғу керек.
2: Дұрыс айтасыз, өшіріп тастаған соны мидан бір функцияны. Сәлем қыздар, өзіме Мальдив ұнайды. 2025 жылды сол аралда пляждың жағасында қарсы алғанбыз. Қызық екен. Ал былай өзіме шетелге шығу қатты тартпайды. Менің вайбым охота рыбалка, поход екен. А вот әйелім, екі қарындасым жылына стабильно 2-3 рет ұшып келеді. Солардың бақыты маған рахат әкеледі дейді. Жаны,
1: Ғабит.
2: Ғабит. Әйелін және екі қарындастарын солай шетелге жібереді екен.
1: Иә, қыздарды қуантады бір жағынан, екінші жағынан качок, сымбатты жігіт.
2: Негізінде көп отбасыда әкелер сондай болады. Мен өз әкем туралы солай айта аламын. Үйден шығармайтын біз, шығара алмайтын біз ол кісіні. ол өздерің барыңдар, демалыңдар, барлығын сол үшін істейді, а ол өзінің ұнайтын нәрселермен айналысады. Яғни ғабитте охота, рыбалка. Міне. Не керегі бар ол? Самолетке отырып,
1: қиналып, самолетке отырып қиналып.
2: Қиналып, 5.5 сағат бір ауамен, бүкіл адаммен демалып.
1: Сәлем, Анель мен Ди, қалдарыңыз қалай? Жаз келгелі үйде бір ғана әңгіме болу жатыр. Биыл қайда ұшамыз? Балаларым күнде жаңа мемлекетті айтады. Бірі Түркия дейді, бірі Дубай дейді. Ал менің арманым теңіздің жағасында телефонды өшіріп, бір апта тынықсам ғой. Қазір Түркияға қарастырып жатырмыз. Әсіресе балалармен демалуға ыңғайлы. Биылғы жаз есте қаларлықтай болса екен деп тілеймін дейді. Біздің Алматыдан тыңдарман есімін жазбаған екен. Жақсылап қайтып келіңіздер демалып. Және де әдемі күнге күйіңіздер. Біздің қыздар сұмдық күйеді ғой, Диана, я білесің бе?
2: Соны айтам.
1: Әдемі купальник таңдаңыздаршы, қыздар. Әдемі күйетіндей.
2: Әдемі болып.
1: Төсіңізде екі ұш бұрыш. Астыңызда бір үш бұрыш, артыңызда бір үш бұрыш. Сәлеметсіздер ме, Анека Ди, от қыздар, қалайсыздар? Біз отбасымызбен биыл Вьетнамға баруды жоспарлап отырмыз. Бұрын бәріміз Түркияға ғана баратынбыз, биыл жаңа бағыт көрейік деп. Интернеттен қарап отырсам, табиғаты керемет екен. Ди ханым, сіз Вьетнамға үнем барасыз қой. Бағасы да кей елдермен салыстырғанда қолжетімді көрінеді. Ең басы балаларға әсер, өзімізге жаңа эмоция дейді Дастан. Хабарласып жатыр.
2: Дастан, толықтай келісемін. Биыл Вьетнамға бармай Таиландқа барып едік отбасымызбен.
1: Өкініп қалдым білесіңдер.
2: Біз түсіндік, Вьетнам бізге жақынырақ, күшті. Себебі өзім әпкелеріммен, құрбыларыммен Таиландқа барған кезде күшті болатын. Бірақ менің отбасым қатты жеркенді. Анама да ұнамады Таиланд, өте лас, кір болып көрінді. Сондықтан да Вьетнамның Фукок аралы идеально. Күнде бара бер, хоть ана балаларыңды ертіп аласың да, анау отельде өте керемет не бар. Яғни анау көлікке отырғыз болады да, өздері апарады сені тегін. Диснейлендқа. Фукоктағы.
1: Фукокта Диснейленд бар ма?
2: Ең әдемі. Сол аралдағы ең керемет, енді Диснейленд деп аталмайды, бірақ тура сондай керемет демалатын жер балалар үшін. Сол Фукок аралына біз сол үшін бардық қой, бірінші рет отбасымызбен.
1: Ақшасы да жақсы ма?
2: Ақшасы жақсы.
1: Қымбат емес.
2: Таиландқа қарағанда арзан. Әрине. Таиландқа қарағанда өте арзан ол жақ. Ол жаққа отбасыңмен бару керек балалармен.
1: Құрметті тыңдармандар, қазір мені қарап отырсам, мен Вьетнамға екі адам басына 520 мың теңге деп отыр. Мінеке.
2: Қай қалаға, смотря қай жерге?
1: Жеті түн. Нячанг дейді. Бізге Фукок керек, е?
2: Бізге, мен Нячангта болдым. Маған ұнамады ол. Ол қала ғой. Деген менде.
1: Яғни Фукок таңдаңыздар.
2: Фукок аралына бару керек.
1: Арал. Фукок ол арал. Арал. Нячанг ол қала.
2: Ол жақта енді айтады ғой, біреулер теңіз ба бұл десе. Жоқ, әрине, Фукокта океан.
1: Теңіз,
2: мен, теңіз ол море ғой.
1: Теңіз. Океан. Мұхит.
2: Мұхит.
1: Мұхит.
2: Мұхит.
1: Фукок. Қазір көрек дейіні. Фукок. Қазір кетіп бара жатырмыз екеміз.
2: Кетіп қалайықшы, кетіп қалайық.
1: Сатып аламыз да кетеміз екеміз. Құрметті тыңдармандар.
2: Жоқ, қарап алайық, дұрыс қой, Анел қарау білет міне. Қарап, сіздермен де бөлісеміз, бұл информация керек.
1: Кеттік. Дайынсыздар ма?
2: Дайынсыздар ма, тыңдармандар? Кім болды ол жақта? Айтсын бізге, бөліссін бізбен.
1: Бір секунд, қазір загрузка болып жатыр. Ничего не найдено дейді, қалай? Фукоққа іздеу керек. Дегенмен 520 мың теңгеден басталады, құрметті тыңдармандар. Екі адам басына. Екі адамға 520 мың теңге.
2: Екі адамға
1: 520. 260 мың теңге адам басына болып тұр ғой сонда.
2: Тамаша.
1: Бар ма 260 теңге? 260 мың теңгелеріңіз, құрметті тыңдармандар. Бар ғой. Мен биыл ешқайда ұшпаймын деп жүргенмін. Армысыздар, қыздар, сіздер қоймайсыздар ғой. Сіздермен бір жерге ұшып кеткім келіп тұрады ғой. Бали аралының видеоларын көріп ойланып қалдым. Сондай әдемі, қазір ақша жинап жатыр. Мүмкін күзде болса да барып қалармын. Саяхатқа жұмсалған ақша өзіңе салынған ең керемет инвестиция деп білемін, дейді Жаннар.
2: Дұрыс айтасыз. Шетелге барып келген адам өзгеріп келеді.
1: Балиге бармадың, сен де бармадың,
2: мен де ойымда да жоқ Балиге бару. Маған ол вайп ұнамайды.
1: Менде Балиде мен достарым тұрады.

0: көлгайдаган шоштум мен. Кочуройдо мен коркоммун
1: дегенде. Аны көрдүң ба? Мен де коркам. Сумдук кой.
0: Тум адреналин кой ано. Токта десең токтомайтын жигиттер кой ано. Токта дедим десең одан сайын баса. Алардын кандары бир каны тамыры артык согуп турат кой, көрдүң ба? Ийлерип турат кой, ийлерип.
1: Керемет айттың э. Я сиздер айтып, Сакеша сизди бирге алып кетемиз өзүбүз менен бирге. Я? Кандаймыз чөйөмүз.
0: Сакеша, бармайсыз ба, не бармайсыз ба? Бармайсыз ба?
1: Кеттик. Ол жерде де кишкене естирс эмес кыздар барады ғой,
0: жерге. Энергиям көтөрүлүп жатыр. Шетел туралы айтып едиң, энергиям көтөрүлүп жатыр.
1: Дагыстан туралы айтып едим, одан сайын ба?
0: Жаным, айтчы, жагып жатыр маган.
1: Ол жигиттердин неси бар, камчысы ма деп сурап жатыр Сакен Султан. Кеттик ол жерде, билесиз ба, негизи психологиялык ауытку бар кыздар сол Дагыстанга барат, коркпай. Үчөбүз барайык Сакен Султан.
0: Я, сиз биздин касымызда болуңуз энди. Бир адам болу керек кой.
1: На всякий пожарный. Салем, сүйүктүү жүргүзүүчүлөрүм. Анёка Ди биздин компаниядагы әріптестердің жартысы биыл Грузияға бара жатыр екен. Тамағы дәмді, халқы қонақжай дейді. Мен де қызығып кеттім, әсіресе тау мен теңізі қатар орналасқан ұнайды. Бір күні таңертең тауға шығып, кешке теңіз жағасында жүре аласың. Осындай демалыс қатты қызықтырады дейді Мұрат. Біз сізбен қосыламыз. Мұрат, өткені былтыр бағана біз айтып едік қой, бір кісі алты баласын алып Еуропаға кетіп қалған. Сол кісінің айтуы бойынша және балаларынан сұхбат алған ғой біздің телеарналар. Сөйтсе, қатты ұнаған мемлекет Грузия мемлекеті екен Диана. Өткені өте арзан, тамақтар дәмді, тойымды, жерлер өте көрікті, сондықтан да Грузияға баруға кеңес береді екен ол кісі.
0: Мәсеған, Грузияға балашағымен бару қалай болады екен, а, дейді Индира. Білмеймін.
1: Өте жақсы болады, Диана. Ой, Индира, өйткені былтыр алты баласын алып барып келген ғой ана кісі. Балалар кіп кішкентай, ең кішкентай емшектегі баласы.
0: Мәсеған.
1: Сондықтан да қорықпаңыздар.
0: Олар масқара қонақжай болады дейді және грузиндер. Оларда кез келген үйге кіріп, тамағын ішіп кете береді екенсің. Кез келген үй өзі жаңағы кішігірім үйге шақырып жүр, бізден ондай тамаша шарап бар, өзіміз істеген, әжем істеген деп. Енді бізге ішпейтін адамдарға ол жақ қызықсыз менің ойымша. Ішетін адамға бүкіл жақ қызық қой, жан, сен соны байқайсың ба?
1: Бәрібір ешқайда бармаса да қызық болып тұр ғой.
0: Оларға барлығы жақ қызық. Мен соны байқадым.
1: Одан кейін қазір Арменияның прайм эрасы болып жатыр.
0: А, солай ма?
1: Арменияның, сен білмейсің ба премьер-министрін? Бүйтіп жүрекше көрсететін аға.
0: А, ну тап, тыныш отыра беретін де.
1: Иә.
0: Эмоция білдіртпейтін.
1: Иә, бірақ кайфовый жігіт қой ол. Иә, Диана. Интроверт, бірақ деген неше түрлі музыканы тыңдап, сөйтіп рестор жасайды. Сәлем, Анель мен Диана, менің арманым Мальдив аралдары. Бірақ әзірге бюджет Түркияға ғана жетеді, күйеуіме әзірлеп Мальдивке бара алмасақ та көңіл күйіміз Мальдив деңгейінде болсын деп, қазір соған ұқсас Түркиядан іздестіріп жатырмыз қонақ үйді дейді. Ондай бар, мысалы Абу-Дабиде. Тура Мальдив аралынан аумайтын аймақ бар екен. Одан кейін Мысыр елінде, Египетте де алая ма, қалай атала, тура Мальдив сияқты ғой. Құмы.
0: Қай жақта?
1: Пақ. Мысыр елінде, иә.
0: Вау.
1: Сен көрмедің бе?
0: Мен міне Мысыр еліне барып көрген жоқпын.
1: Сен бармадың, бару керек.
0: Бару керек дейді.
1: Қызыл теңіз ең пайдалы теңіз. Әлемдегі өйткені оның тұздығы ең қатты жоғарғы деңгейде.
0: Және де ең әдемі дейді ғой. Ең әдемі подводный мир, иә, ол жақта.
1: Сен жүресің ғой, астында әдемі-әдемі балықтар жүреді ғой. Соны көріп қайттық қой былтыр. Бармын деп түрде.
0: Бару керек ол жаққа. Биыл бармаймыз біз ешқайда. Алматыдан квартира алып бердік студент қызымызға. Оның ремонты бар, мебелі бар. Биыл еш жерге бармаймыз. Египетте Мальдивский остров бар дейді Индира.
1: Иә, Индира дәл солай. Қалай аталады есімде жоқ. Керемет Диана, ананы көрсең ғой, тура Мальдивтен де күшті ғой. Аппақ құмы.
0: Негізінде Таиландта да сондай аралдар бар ғой.
1: Табуға болады десең.
0: Бірақ бізді ол жаққа тек қана бір жарты сағатқа ғана қыдыруға ғана апарады саяхат.
1: Ол жақта пхи-пхи сияқты.
0: Ол жақта адамдар, пхи-пхиде адамдар тұрады ғой. Ол жақта отель сондайлар бар. Бірақ бір остров бар, тура Мальдив секілді. Бірақ ол жаққа сен тоқтайсың да, жай ғана суретке түсесің, алып кетеді.
1: А кім?
0: Сол жер өте әдемі, масқара.
1: Леонардо Ди Каприо түскен кино сол арал ғой, соны айтып тұрсың.
0: Былғанбас үшін ол жақ, мама, енді сөзім жоқ. Негізінде солай, адамның аяғы баспаған жердің бәрі әдемі ғой.

0: адамдын аягы кай жерде басат, содан бетти.
1: Байкандар, Анёка ди, ол Дагыстандар камап камшыламасын деди.
0: Өзүн камшылайбыз го. Сиздер бизди билмейсиздер мане.
1: Дұрыс айтасың. Ассалаумағалейкум баршаңызға, бүгінгі қасиетті жұма баршамызға мүбәрак болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, жақсы көңіл күй баршаңызға дейді Нұртай Мырза бізге.
0: Рахмет.
1: Сізге де жалынды сәлем, құрметті Нұртай Мырза. Ал қайырлы күн, Анёка Ди, құрметті тыңдармандар, жақсы көреміз осы радионы, Energy Life-ты. Біз достарымызбен биыл алғаш рет Египетке ұшуды жоспарлап отырмыз. Қызыл теңізді көп мақтайды ғой. Суға сүңгіді армандаймын. Әлеуметтік желідегі суреттерін көрген сайын билет алғым келіп кетеді. Бұйырса, жаздың соңында жолға шығамыз. Ермек Тараздан дейді. Құдай қаласа, дайын отыр. Біздің қыздар мен жігіттер.
0: Дайын болсаңыз, дайын болыңыз. Онда керемет қой ол. Білек сыбана кірісіп кету керек қой бірден. Ертеңгі күнмен өмір сүруге болмайды. Ертең барам, былтыр балам, ойбай биыл барам, биыл бармайым, келесі жылы міндетті түрде барам дейтін адамдар.
1: Жөндер жұмыстары.
0: Бітпейді, іштеңке бітпейді.
1: Мен Индира жазып отыр ғой. Үй алып берді қызымызға. Қазір жөндер жұмыстарын жасау керек, жиһаз алу керек деп. Білмеймін, айтар едім қызым, өтші жүр, қаңып келейік. Ақырындап сосын жасаймыз.
0: Қызым тұра тұр, сол үйде іштеме жоқ.
1: Иә. Мысалы, бізде арзан дүкендер бар ғой, жиһаз сататын. Соны ала тұрайық қазір. Жүрші екеміз қаңып келейік. Күшті қайтып келеміз, ала тағыла береді бізге. Жөнде жұмыстарына ақша түсет бір жерден. Жүр, кеттік.
0: Және де түседі ғой сол ақша бір жерден.
1: Бізде қазір екінші сағатта кетейік.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Екінші бөлім.
2: Жарқ ете қалады, иә?
3: Сексуалды көрінеді ол қыз.
2: Ох, иә, тыңдармандар, бізде бір сағат уақытын сіздерге арнаймыз енді.
3: Қайтадан. Дархан хабарласып жатыр, сәлем берді. Қыздар, біраздан бер естіспедік, аяғымнан жарақат алып қалған едім дейді. Дауыстарыңды сағындық. Ди Анёко деп бізге сүйіп жатыр. Дархан, біз де сізді әбден сағынып кеттік қой.
2: Дархан жоқ болып кетті, айтпақшыдай.
3: Бізді тойға шақырды, жоқ болып кетті Дархан.
2: Бірақ Анель сұраған болатын алдында, Дархан майы қызметкері ма деп?
3: Иә.
2: Мен білмеймін дедім.
3: Маған көмектесем деді ғой Дархан. Жаным.
2: Дархан, сіз қандай қызметті атқарасыз? Айта қойыңызшы бізге. Бәже.
3: Құдай бере салған біздің тыңдарман.
2: Иә.
3: Хандар ғой, хандар.
2: Хандар.
3: Хандар мен
2: патшалар. Патшалар. Шетінен патша.
3: Біздің ақ патшалар.
2: Бір төбе, әр қайсысы бір төбе.
3: Кім мына Қайрат Нұртастың әйелі айтушы еді ғой, менің ақ патшам деп.
2: А, солай ма?
3: Қап-қара сықсиған патшасын, менің ақ патшам деп.
2: Ол аппақ емес па, Қайрат?
3: Аппақ па?
2: Иә.
3: Білмеймін, қап-қара сияқты мен үшін. Аппақ жігіттер басқа ғой. Мхм. Сары ма, бір бәле ғой, күнге киген кішкене дұрыс емес киген. Сәлеметсіздер ме, қыздар, қалайсыздар? Биыл шетел емес, өз елімізді аралаймыз дейді. Балқашқа, Алакөлге, Бурабайға баруды жоспарлап отырмыз. Өзіміздің табиғатты толық көрмей жатып алысқа ұмтыламыз. Қазақстанда да таңғалдыратын жерлер көп екен, көзім жетті дейді Назым. Жақсы, барып келіңіздер. Біз айта
2: бара қойыңызшы, пожалуйста.
3: Жоқ, бірақ дегенмен, құрметті тыңдармандар, сіздер білесіздер ғой, Айнур Ильясова, Айна, дос қызы менің жақын құрбыларым, блогер құрбыларым. Сонымен Айна биыл, Диана, білесің бе қайда барып келді? Бозжыраға барып келді. Бозжыраға барды, балалармен қыздар керемет деді ғой. Міндет түрде баруға кеңес беремін деді. Боқты деген жер бар екен. Қазір біздің бәсеке айтатын, сен не деп айттың эфирде? Боқты деген жерге барады екен.
2: Атау ол сондай.
3: Иә, боқты деген жер біздің 1000 теңге, көрдің ба? 1000 теңгенің сүреті.
2: Аха.
3: Сол боқты деген жердің сүреті екен.
2: А, ерекше жер болып тұр ғой.
3: Иә. Ну-ка. Ну-ка. Көрдің ба?
2: Қандай әдемі.
3: Иә.
2: Ну, тура Техас секілді ғой.
3: Иә. Яғни мына жер, өзің байқағанда көрдің ба? Соның тауы
2: керемет, иә.
3: 1000 теңгенің сүреті болып тұр ғой.
2: Сүретінде бар екен.
3: Иә. Сонымен қыздар айтады, қыздар барып келіңдер, міндетті түрде сол жерге дейді.
2: Ол немен, өз көлігімен барған ба? Әлде?
3: Жоқ. Адамдар жинайды, сен алдын ала ақшасын төлейсің.
2: А, кәдімгідей туризм ғой.
3: Туризм, иә. Сен самолетпен ол жерде барасың, одан кейін көлікке отырғызып, сені алып кетеді бірнеше күнге.
2: Менің құрбым бір жылдары ол бүкіл мемлекетті айналдыра, сонымен өзінің бір үлкен-үлкен таныс қыздарымен бірге барып, Өскемен жақты шарлайық деп шешті. Сол Астанадан бастады, Бурабай барды, содан кейін барып Өскемен жаққа кетті. Өскеменнен олар әдемі анау шемішкенің гүлінің атағы еді. Плантацияға барды.
3: Күнбағыс.
2: Күнбағыс, иә. Сол күнбағыстың плантациясына барып суретке түсті. Бәрі күшті басталған негізінде. Содан кейін уазиққа отырғызып алып, оларды моралдар бар жерге апарған. Өте қымбат жер ол. Өте қымбат жер. Яғни моралдың қанын ішесін. Бір сөзбен айтқан кезде. Қан ішерлер болып жиналып.
3: Қан жетпейді бізге. Моралдың қанын ішеміз.
2: Сөйтіп Қазақстанның туризм дамысын деп ақшамызды қалдырайық деп сол қымбат жерге барыпты. Сөйтсе ол жаққа адамдар тікұшақпен келеді екен, вертолетпен келді дейді. Бірнеше адамдар. Біз аузымызды ашылып жүрміз, біз уазикпен келдік дейтін жаққа. Әрең дегенде дірілдеп, қалшылап, жүрегіміз айынып, шаң, тозан, батшыт. Адамдар вертолетпен келіп жатыр ғой, Диана дейді. Сонымен жаңағы қанды ішеміз деп, а менің құрбым мүлдем ішпейді. Ішіп көрмеген де ешқашан, жаңағы ашты сусынды. Ауыл қанды міндетті түрде ашты сусынмен береді екен. Ол оны білмеген. Ішкізіп жіберіп ананы, сонымен мен құрбым ол жақтан больницадан бірақ шықты.
3: Құдай сақтасын.
2: отравление болып, сумдық ауырып, енді қар Қазақстан шарламайын деді. Сондай сумдық ода впечатление қалды, ассоциация қалды. Сон айтады, мен қаншама мұн ақша бергенімді қайтейін.
3: Ондай әсер керек.
2: Дірілдетіп қалшылдатып, мені өлтіріп қоя жаздады. Сұмдық ай деп айтып жатыр енді. Оны шетін адамдар бар, мен айтам, мен оның жасы келген адамдар шетін шығар енді.
3: Пантокрин дейді Марал қанын. Арлан жазып жатыр, пантокрин дейді.
2: Енді ол жерде қолма қолдайында тыңдармандар, мен білмеймін, ондай атау слишком современный атау ғой мынау.
3: Енді бар шығар сол марал қанын пантокрин ішкізетін шығар сөйтіп.
2: Ал ана жерде барлығы қолма қол маралдың анасы бірденкесін жеңіздіре ма, әйтеуір соны мүйізін ішкізе ма, бірденке әйтеуір сондай нәрселер.
3: Қанын ішкізетін мүйізін жеңізетті.
2: Ұшынып, да, неден бірақ шықты, больницадан бірақ шығып, енді қара бармасын Өскемен жаққа деп қайтты ғой. Бүкіл әдемі жерлерді көр, бірақ сұлулығы енді шынымен де Швейцариямен тұрарлықтай дейді. Сұлуғына сөз жоқ Өскемен жақтың табиғаты. Сол ВКО жақ қой. Жаңа айтып жатқанда.
3: Иә, мына жерде қазір мен қарасам, өзімнің топтағы жазған. Айнұр Ильясова жазады. Барай қыздар, мамырда мына жерде УКа барайды дейді. УКа енді Өскемен деген сөз ғой. Казахская этника в Уланском районе, конный тур высокий в горах Катон Қарағай дейді. Сол жерге қазір жібермейді там. Білмеймін, маған осындай демалыс ұнамайды яғни.
2: Маған да ұнамайды.
3: Барып үстіме май жағып, үш бұрыш тағып, купальник емес, бірақ үш бұрышпен жауып қойып, асты үстіне
2: жатып,
3: күннің астында.
2: Маған да сондай демалыс ұнайды.
3: Джус ішіп.
2: Егер де жүрем десем, онда мен жүретін Еуропа бар ғой. Жүрем сол жақта.
3: Экскурсия ма?
2: Шаршамай жүрем.
3: Соны көріп келейік барлығын, сосын өзімізді көретін боламыз. Айдоха бізге хабарласып жатыр. Приветствую менің красоткаларым. Не деген харизма. Прям съел бы дейді ғой. Айдоха, деп қойыңызшы.
2: Ай, рахмет, тыңдармандар. Естеріңізге салайық, тыңдармандар, бізде әдемі шұлықтарымыз бар ғой. Дизайнерлік, отандық сән үйі ұсынып отырған. Хабарласыңызда ұтып алыңызшы тез таза компаниясын ұнтағымен бірге.
3: Арлан Блай дейді, сол пантокрин ішкен адам бар ғой. Ер адам секс бомба болады дейді. Күйеуіңмен, жігітіңмен бару керек қой жерге. Ер азаматыңмен.
2: Сол үшін де я ол жаққа үлкен кісілер келеді екен. Үлкен кісілер жаңағы бай, ауқатты, тік ұшақпен ұшып барады, тік ұшақпен ұшып қайтады.
3: Айтам, қыздар қандай жақсы, иә, бізде күш өмір бой болады.
2: Қыздар жасарады дейді ғой, білмеймін, жасарған көрінеді.
3: Еркек ана күні кім жазып еді, бізге күшті бір жазды ғой. 40-тан асқан қатын далаға қарайды, 40-тан асқан еркек шамаға қарайды.
2: Шамасына қарайды және үйде отыратын болады олар.
3: Әйел далаға қарайды, еркек шамаға қарайды дейді.
2: Ой-ой-ой.
3: А, менің группамда ғой, журналистер группасында.
2: Солай жазып еді.
3: Қырыққа таяған әйел далаға қарайды, шыңғы дені.
2: Иә.
3: Құтырып бастаймыз сіз.
2: Тұрсынбек мырза айтып еді ғой. Біздің аналарымыз, әкелеріміз бірінші оларды қорқытады. Одан кейін 50-60-тан асқаннан кейін әйелі біздің аналарымыз әкемізді билейді деп.
3: Иә.
2: Себебі айтқаннан шыға алмай қалады.
3: Ол кезде ешкімге
2: керек емес болып қалады.
3: Сен 50-ден асқаннан кейін билемей ақ қойшы, сол кетін шығар.
2: Соны айтамын. Не керегі бар ол? Қартайған шағында күйеуді билеп.
3: Керек емес.
1: Сәлем, қыздар. Амансыздар ма? Кейін, Анелка. Мен алдында сіздерге сөйлетін жібергем.
3: Дауысын ай.
1: Қандай қызметтер жасайтынды. Сол жұмыс бабы мен бір жерге барғанбыз. Сол жаңағы зығыранеді. Аяқтан жарақат алып қалдық. Сонымен қазір енді емханаға кетіп баратырмын. Асма тұрған перевязкаға.
3: Сондай жағдайға ұшырып қалдым. Қыздар кеде Дархан кім емес пе, Диана? Қара кем киіп алған спецназ
2: ғой
3: деймін. Амон ба?
2: Амоновец, Улановец. Білмеймін мен оларды деп атау керек.
3: Өріптіп жіберетін жігіттер бұл. Қап қара киінген.
2: Иә.
3: Тек қана көзі ғана көрінетін.
2: Дархан, Аллах шипасын берсін сізге, тездетіп сауығып кетіңіз. Дауысынан да білініп тұр, еді ауырып тұрғаны.
3: Иә. Тезірек жүгіріп кетіңіз, Құдай қаласа. Дархан, сізді ерекше құрметтейміз.
2: Шап шап шапалақ.
3: Бізге Ахмар хабарласып жатыр. Сәлем қыздар. Назикоштың махаббаты. Сәлем қыздар, қалдарың қалай, күндеріңіз сәтті өтсін. Мен Димашқа сәлем жолдаймын. Тема қандай бүгін? Ахмар, Назикошты қайда апарасыз? Демаламыз, жоспар қандай? жоспар бар.
2: Иә, кім қалай демалады?
3: Не істейміз?
2: Сәлем сұлулар, қалдарыңыз қарай. Ту, менің де желаниямды ашып жіберіңіздер ғой шетелге баруға. Кеттім, тур қарайыншы менде де дейді.
3: Қараңыздар.
2: Өте дұрыс
3: қараңыздар, кетіңіздер. Отырмай, осы Анель мен Диананы тыңдап, күнде
2: радио
3: қосып,
2: жаз өтіп кетеді қазір. Yeah,
3: барыңызда қаңып келіңіз. Күнге күйіп, рахаттанып, жеп, ішіп,
2: көзді ашып жұмғанша,
3: жақсы нәрселерді ішіп.
2: Уақыт тез өтіп кетеді тыңдармандар. Жаздың басталғаны міне. Одан бар, 42 келді ма деп отырамыз Анель екеміз.
3: Иә. Деп. Иә. Күз келді.
2: Күздерде ерекше романтика ғой. Қыста ғана романтика жоқ.
3: Керек емес, күздің романтикасы керек емес, көктемнің де романтикасы керек емес, рахмет.
2: Жаз болсын.
3: Сахнада бадалғаз 11-11 болып тұр қазір.
2: Әдемі. Мен де қарап отырып соған.
3: Шама кетті төртеуден, қалдық енді екеумен. Сұлу шықса сылаңдап, шектелеміз үшеумен дейді. Бадалғаз екеу қалған ба? Әйеліңіз және кім? Дән екеміз ба?
2: Соны айтамын.
3: А, шектеледі шөмен, әйелімен және екеу. Сен мен, мен, мен, Дән.
2: Сұлулар, сәлем, қалдарыңыз қалай? ВКО демекші, ол жақтағы демалыстың барлығы удай қымбат қой қыздар.
3: Қымбат!
2: Мен де барайын, өз отанымызды қолдайық деп едім. Мына тұрған баравойға барып, сұмдық ақша, түнемей үйге қайтқанымыз есімде дейді. Сондықтан да баравой деген ең қымбат демалыс. ВКО-ның жаңағы сіздер айтып отырған қатонғарағай барлығын өткен болатынбыз жолдан. Бірақ қонуға не стоит ол жақтарда условия нашарлау. Қазіргі Алакөлдің өзін развивать етіп жатыр ғой, бірақ дегенмен де тура сол Египеттағы бір түнмен бағасы бірде біз әйеліміз екеміз шок болдық. Содан бері барлығын кішігірім аралап шықтық, көрдік, бізге ренжімейді деген ойдамын біздің қазақстандық туризм. Бірақ дегенмен де одан да я выбираю Египет. Маған қатты ұнайды ол жақтағы демалыс дейді. Иә, дұрыс, ұнаса болды ғой енді.
3: Қазір біздің топта, өзіміз қыздар отыратын топта Айнұр жіберген ғой бізге, барайық қыздар деп. Сөйтіп, необыкновенной ночи в передвижном премиальном глэмпинге лагерь Алтай дейді. Бағасы 320 мың Диана. Адам басына. Бағана мен айтқан сізге 520 мың екі адам басына. Қай жерге дедім?
2: Вьетнам.
3: Вьетнам. Вьетнам. Вьетнамнан қымбат болып тұр ғой мына жерде жүрген. Одан кейін қатон қарағай. Бағасы 288,750 теңге дейді.
2: Міне 0323 осы туралы айтып отыр ғой. Масқара қымбат деп қатон қарағай. Содан кейін ешқай жерге қонбай, біз жай ғана барлығын көріп, көріп кетіп қалдық дейді.
3: Құрметті тыңдармандар, дикая природа Алтая 326,004 түн. 4 түн. Сіздер қайда жататындарыңыз белгісіз. Не жейтіндеріңіз?
2: Палатканың астында
3: жатады олар. Ана пантакрин ба? Пантакрин шесіз маралдың қанын арақпен бірге. А, құдай-ау, Диана, қарашы. Летний смак катона, уютный, вкусный Усть-Каменогорск дейді. 324 мың теңгеге Өскеменге барып келу. 324 мың.
2: Thank you.
3: Фукуокқа кетейік, айналайындар, жиналып барлығымыз. Ал енді келесі морской круиз и горы Алтая дейді. 570 мың теңге. 570 мың теңге. Жалғыз өзіңіз барып келесіз.
2: Маған сол бір сезім ұнамайды. Тауда оянасың ғой.
3: Иә. Yeah.
2: Кез келген таудың анау, мысалға дейікші, Нарынқол жақтағы қандай еді аты? Көлсай.
3: Иә. Yeah.
2: Көлсайға барып бір рет отбасымызбен демалдық. Ең керемет деген
3: жаңбыр болып қалды.
2: Иә. Yeah,
3: жаңбыр болды сол кезде, иә. Yeah?
2: Біздің қазақстандық бір бизнесмен ашқан отель, яғни барлығы стеклодан жасалған.
3: Иә, көрдім, есімде бар сол истористарын.
2: Мама, бірақ несіне кересің ғой, ну, типа таңғы ас қосылған ғой, ключіну кірсең, совет үкіметі кезіндегі саяқтар ғой. Мен айтамын, енді аштың ба? Ашқаннан кейін бәрін
3: күшті істесеш.
2: Ана қасық дескесең, құйрық майдың есі шығады ғой, дұрыс жуылмаған.
3: Жалады
2: қойдың майы. Оф, ұнамайды маған сол сезім. Одан да мен барып жайлауға жатпайым ба қазақ үйдің ішіне деп ойладым мен.
3: Ұнамайды сол сезім маған. Жатайық екеміз бар.
2: Нұржігіт, оданша біз сізге барып деп алайықшы, айналайын.
3: Тегін, ол бізден ақша алмайды.
2: Қымыз ішіп, рахаттанып.
3: Дархан былай дейді, амин жандарым, сол Алла разы болсын. Той алда, мекен жаймен ресторанның адресін жіберем, списікті уже барсыздар дейді.
2: Барамыз ба?
3: бос сөз деп ойламаңыздар. Келмей орындарыңыз бос болмасын. Смотрите, қарындасым да сіздерді азаңда тыңдайды. Келет десем қуанып қалды деді. Ақша пару керек па, Дархан?
2: Дархан, мамочки, біз мен өзім достарымды қорғайтын адам. Мен обещать дедім.
3: Біз сондай ғой. Біз списоктан алып тастаңыз. Біз
2: кетіп бара жатырмыз орнымыз ғой. Соны
3: айтамын. Құдай қаласа визаға тапсырдық екеуміз.
2: Соны айтамын. Менің ең сүйікті демалысым тауда демалу. Және маған тарихи қалалар, олардың атмосферасы, тарихы ұнайды. Саяхаттағанды жақсы көремін және Еуропаны көргім келеді. Жағажайда демалу маған аса қызық емес дейді. Менің вайбым движение, открытие, жарқын эмоциялар. Шетелге көп шықтым, ең сүйікті қалам Санкт-Петербург. Сол жаққа охота возвращаться дейді Гүлмира. Гүлмира енді өзі туризм саласында жұмыс істейді ғой.
3: Гүлмира енді қоймайтын қыз екен, а?
2: Яғни активный отдық керек ол қызға. Жағайда да жату ұнамайды оған. Біз екеміз жата берек.
3: Жоқ, енді неге ұнамайды? Өйткені Гүлмира шешінбейді ғой. Гүлмираға өзіне бір арал сатып алу керек. Жігіті арал сатып алса, жақында жаңалық болды ғой. Бір кісі өзінің әйеліне арал сатып алды. Өйткені орамалда.
2: Шейх қойды байлық.
3: Әйел жалаңаш жатсын деген ниетпен.
2: Гүлмира өзі де жалаңаш жүру үшін.
3: Сондай сізге тілейміз жігіт. Арал сатып берсін, екеуіңіз жалаңаш жүретіндей.
2: Соны айтамын. Кеттік біз, ән тыңдайық тыңдармандар. Ал сіздер хаттарыңызды жазып үлгеріп қалыңыздар.

0: әдеттегіден өзгеше Energy Life.
1: Деп күтіп отырым ғой мен соны.
2: Су керек ол. Су керек.
1: Су керек па?
2: Су керек әрине.
1: Қазір барам банке.
2: Әрине, бару керек.
1: Күтіп отырым сол ақшаны. Ахмар былай дейді. Біздің Ахмар өте сымбатты жігіт негізі. Бауға барамыз демалыста бұйыртса. Барып көрмегенбіз, говорят, там красиво. Ахмар қайдағы бау. Назикошты аласында кетесің шетелге. Болды. Бауға бол былай ғой. На кофе барып келесің дейді.
2: Соны айтамын.
1: Иә. Және де Ахмар аудиозвонок соғыпты бізге. Телефон шалыпты.
2: Ахмар.
1: Случайно басылып кетті. Бәрі не случайно. Ахмар, не случайно.
2: Случайно, не случайно деген білесіз ба? Мен қарным ашты. Немене барлығы бургер туралы айтып кеттіңдер, тыңдармандар?
1: Шалқар көлі керемет солтүстік Қазақстан облысы дейді Арлан.
2: Шалқар көлі.
1: Шалқар көлі. Айдын Шалқар көлі. Шалқар көлі. Солай шығар. Оған жету ма, алыс шығар біз пока жеткенше.
2: Айдын Шалқар көлі ма, рахмет сіздерге.
1: Қыздар, ақшаларыңыз керек емес той туралы.
2: Жаным.
1: Өздеріңіз болсаңыз болды, өздеріңіз подарықсыздар ғой. Гүлмирочкаға жалынды сәлем, күнің сәтті болсын, море позитива дейді. Дархан, Гүлмирамен демалуға болады.
2: Қайырлы күн. Дикарион Балхашқа барамыз біз биыл дейді Айбек. Айбекте осындай план екен. Дикарион, яғни айтпақшы, былтыр Ержан бізбен бөлісіп еді ғой. Алакөлге барды ғой отбасымен.
1: Иә.
2: Бірінші жылы кәдімгідей әжептәуір ақшасын құртқан. Екінші жылы әйелімді алып, балашағамды алып рыбалкаға Алакөлге кеттік. Дикарион деді. Рахатай деді ғой. Өзің би, өзің қожа, керемет тап-таза жағажайда болдық. Мен балға ауладым, әйелім де кірісіп кетті соған. Кәдімгідей күнге күйіп, рахаттанып үйге қайттық деді.
1: Мен онда дикарем деген жақсы көрмеймін.
2: Көрдің ба?
1: Маған дайын тамақ керек. Мен тамақ сенге, мен не үшін қашам демалысқа, деген онда демалысқа. Тамақ пісірмес үшін, үйдің жұмыстарын жасамас үшін. Ол жерге барып қайтадан тамақ істейсің. Иә, дикарем кеттік екеуміз.
2: Бір тиын болса да, бір тиын болса да өз елінде қалады ақша. Ана қайғайдағы андайлар, мындайлар мен Таиланд, Вьетнам барғанша өзіміздің туризмді өзіміз көтермесек, біреу келіп көтермейді. Сондықтан өз елімізде демалуға үлес қосайық. Өзіміз керек етпесек, ол басқаларға да керек жоқ. Жоқ, негізінде бізде туризм қазір күшті жүр.
1: Дамып жатыр, құрметтіңдер.
2: Гүлмира біледі оны, Гүлмира айтты ғой. Күнде арабтар. Күнде арабтардың дипломаттарын қарсы алады ол. Шетелдік неше түрлі күннен күнге. Я, Гүлмира, жас шоу туризм туралы бізде.
1: Хабиби, камто Қазақстан. Я, шынымен де бізге қазір ағылшындар кеп жатыр, американдықтар кеп жатыр. Оларға қызық, ана Боқты жер, Маңғыстаудың жерлері, барлығы қызық ол.
2: Қазір бар ғой, мен тұратын ауданда достопримечательность болып кеткен Узбечка. Және корейлік мейрамхана. Достопримечательность болып кетіпті. Автобуспен келеді де, туристтер батырлап шығатты, ана бір өзбечке ғырып кетеді.
1: Қытайдан туристтер көп келіп жүр.
2: Өте көп. Және де жаңағы корейлік мейрамханаға топырлатып, енді бар ғой бір 60 шақты адам алып келеді. Ұзан автобустармен.
1: Айтпақшы, бір рет мен ана Жанармай бекетінде тамақ ішетін, Жанармай бекеті бар ғой, әдемі, жасыл. Қарасам, бәрі үлкен автобус кеп тұр. Сөйтсе, бәрі сол араб әмірлігінен келген адамдар. Сондықтан да бізде туризм ақырындап дамып жатыр, оған уайымдамаңыздар сіздер. Қаңғыңыздар. Олар бізге келсін, біз оларға барайық. Біз деген көшпенділеріміз ғой, бізге ары-бер қаңғып жүру керек. Баддалғазы негізі сізді бар ғой, осы мен журфактың тобына қосу керек қой сізді. Мен айтамын, біздің журфактың тобында Диана екі адам бар. Енді олардың қалжыны жоғары деңгейде ғой, интеллектуалды. Мен айтамын да, Нұрлан
2: түсінсе, біреу түсінбей ма?
1: Иә, Нұрлан Қабдай деген бар бізде. Сұмдық журналист қой. Нұрлан және Нұргүл екеуі сөйлескенде, яғни біз түсінбейміз ғой, бұлар не деп айтып отыр. Интеллектуал ғой. Ана флирт бар ғой, интеллектуальный флирт қой.
2: Басқа деңгейде ма?
1: Мен айтамын, сендер сүйіскенше кітап жазып шығасыңдар ғой. Сол сияқты Баддалғазы да.
2: Тура солай.
1: Былай дейді, айтпағым, көрпенің бүлкілет, біреудің келіп қалар түскі кезі, әнелі ау сөз неге бұрып кеттің, мысалыңа Айдахар күліп келді дейді.
3: Айдахар келіп көрді.
2: Сіз бар ғой, қатырасыз Беглан.
1: Сізге айтайын. Айдахар күлдіреміз ғой. Ай, баддалғазы, баддалғазы.
2: Міне, Беглан айтып атыр. Шындықты айтты. Басқалар көтере берсінші біздің туризмді. Бізде тым қымбат өзімізге дейді. Факт қой.
1: Міне, Дархан кетіп бара жатыр, Диана осылай перевязкаға. Қазір суретін жіберіп жатыр. Гүлмира күнде таудан түспейді дейді. Статустарын қарасаң таудан түспейді дейді. Статустарын қарап отырады екен Дархан.
2: Дұрыс қой енді. Гүлмираның ол жұмысы да және де өзіне де айтқандай жаңа маған активті демалыс ұнайды деді.
1: Белсенді қыз ғой бұл.
2: Белсенді,
1: қоймайтын бір,
2: жатпайды, бір орында отыра алмайды. Оған әрдайым активность керек, активность.
1: Біз де екеуміз бір жатсақ тұра алмаймыз, қамақ шалдар құсап тұрсақ жата алмаймыз. Ұшсақ қона алмаймыз, қонсақ ұша алмаймыз деген сияқты.
2: Енді осы уақытқа
1: дейін жағажайға жатсақ тұра алмаймыз.
2: Осы уақытқа дейін біз Қазақстанның деңгейін, туризмін үлес қосып жатырмыз. Шыны керек. Өзім жайлы айта аламын.
1: Диана 100% шықпайды ғой. Сіздер білесіздер ма? Диана сенбі жексенбі ғана емес, күнделікті бір жерге барып, ақша төлеп, анда барат, мында барат, қаңғытта жүрет. Кім туризм көтеріп жатыр? Диана!
2: Сондықтан да бізге, Анель екеумізге еш қашан Қазақстан ренжімейді деп ойлаймын. Барлық салатын жерге ақшамыз салдық. Нормально салдық.
1: Жетеді.
2: Көзіміз жеттік тым қымбат екенін. Рахмет дедік. Көретін жерді Алматы облысының барын зерттеп шықтық қой енді. Көлсай бар, Нарынқолдың керемет әдемі жерлері бар. Не бар Алматы облысы, Талдықорған жақ? Сен Балқаштың бәрін, Алакөлдің бәрін көріп шықтың. Мен де Алакөлді көріп шықтым. Жетеді. Өйбені көрші Қырғызстанға да барып салып келдім үлесімді.
1: Маңғыстауға барып керек, бірақ білмеймін мен. Пантакринішкім келмейді.
2: А?
1: Пантакринішкім келмейді.
2: Неге? Маңғыстау.
1: Маралдың.
2: Жоқ, Көкшетауда.
1: Көрдің бе бізді?
2: Қатонқарағай ол. Батыс Қазақстан. Маңғыстау.
1: Пантакрин.
2: Жоқ, Маңғыстау ол Ақтау жақ.
1: Ақтау. Иә, Маңғыстау Ақтау.
2: Ол жақта...
1: Алыс қой, Диана.
2: Ол жақта тек қана балық жейсің
1: бе? Комфорт жоқ ол жерде, иә?
2: Бат балықтар жейсің, жаным. Комфортың бәрі Ақтауда, жаным. Кез келген отелінде арзан отель болса да.
1: Жоқ, мына жерде қыздар жазады ғой, Маңғыстауға кәдімгі сен көлікке алып кетеді, одан кейін жүресің, қайда өмір сүресің, төрт күн әйтеуір түнейсің сол жерде. Палатка бар, не бар,
2: Маңғыстауда ма?
1: Мотель сияқты үйлер ғой.
2: Маңғыстауда ма?
1: Иә. Маңғыстауда сол ана Боқты деген жерлерде отель бар дейсің ба?
2: Маңғыстауда емес, Боқты.
1: А қай жерде?
2: Маңғыстау дегеніміз Ақтау жақ жаны.
1: Иә, а Боқты деген қай жер?
2: Боқты деген ол анау Өскемен жақ.
1: А Өскемен жақ
2: па? Өскемен немесе Астана жақ.
1: А жақсы, жақсы.
2: Иә. Анау
1: Бұйырса.
2: Не жақ қой?
1: Анел келем деп ең. Мен Бұйырса дедім ғой. Бұйырса барамыз.
2: Патриотизм қайда? Неге шетелдерді мақтамасаңдаршы? Ел жұртқа сендерді миллион адам тыңдап отыр дейді.
1: Иә. Рахмет. Болды, мақтамаймыз ешқашан.
2: Мақтамаймыз.
1: Иә. Ахмар Бладит Плато асы. Соған барып көріңдер. Ол жақта можно на планеты смотреть, үлкен телескоптар бар. Көреміз бір 10 минут, жарты сағат жарайды, сосын
2: көреміз ба? Гүлмира тек демалыста ғана белсенді ме екен? А?
1: Жоқ.
2: Дейді Беглан.
1: Түнде де белсенді. Беглан.
2: Белсенді адам бүкіл жерде белсенді болады, Беглан. Мен теңізді де жағажайды, жағажайдағы демалысты ұнатпаймын. Орамал үшін емес дейді. Мен ашық теңізден қорқамын дейді. Қорқатынмын. Оның үстіне неприятные воспоминания да бар. 2 жыл бұрын құрбымның қызы теңізде суға кетіп қалды дейді. Сол оқиға мен теңізге деген көз қарасыма қатты әсер етті. Дарханға сәлем айтсаңызшы. Сәтті де жақсы күн тілеймін. Тез-тез жазып кетсін. Иә, бізде туризм не для казахов. Too much қымбат. Шынымен де сол ақшаға шетелге барған дұрыс дейді Гүлмира. Туризм саласында Қазақстанда жұмыс істейді. Біздің қазақтар үшін емес дейді. Шетелдіктер өте көп келеді. Шетелдіктер үшін қымбат жасайды. Біз де басқа мемлекетке барамыз, бірақ олар үшін масқара арзан. Кеше бір блогер Туниста жүр. Тунис.
1: Тунис.
2: Сол жақтың ең үлкен азық-түлік дүкендері. Лакшери дүкен дейді азық-түлік. Кіріп көріп бағаны салыстырып жатыр. Мен шок болдым ана бағадан.
1: Сүйтсе.
2: Нан 30 теңге. Нан 30 теңге. Сүт. Тетрапакеттегі 240 теңге.
1: Соған.
2: Элементарны нәрселер. Сұйық май. 120 теңге ма сондай? Ойлаш, 120 теңге. Нан 30 ақ теңге. Бізде нан 30 теңге қаншасыншы жылы болды, тыңдармандар?
1: Ойбай.
2: А? 98-ші жылдар ма, 99, 2000?
1: Баяғыда.
2: Өте баяғыда. Қазір нанды біз 1200 теңгеге сатып аламыз, иә? Гречневый хлеб 1200 теңге деп тұр.
1: Иә.
2: Мынау сұмдық қой.
1: Айтпақшы, кеше менің Нью-Йорктағы досым бар ғой, сол маған видео жібереді. Нью-Йорктың қақ ортасында 6-шы дүкен ашылу жатыр. Өзбектердің дүкені.
2: Иә.
1: Палау сатады, мама. Неше түрлі самса, кәдімгі сол біз жейтін тамақтар. Американдықтар келіп өліп жейді екен.
2: Лос-Анджелесте де сол ең атақты өзбектердің дүкені.
1: Иә. Сөйтіп ол дүкеннің ішінде жүр ғой, видео түсіріп мен үшін. Сөйтіп тыңдап жатсам, өзбектер сөйлеп жатыр, мен де не деген таныс тіл.
2: Иә.
1: Өзбектердің тілі. Жандарым сол. Дұрыс, керемет.
2: Керемет, иә. Сондықтан да енді біздің елде нанның, нан, өзіміздің туған жеріміз бидай көп, құдай-ау егіс көп. Нанның бағасы 500 теңге болып тұрған кезде, және 1500 теңге болып тұрған кезде не айтамыз біз?
1: Жақсы, нанның бағасы өте қымбат, айтпақшы. 100 граммдап сатады, байқадың ба?
2: Иә.
1: Қазір нан, нанша тұрады емес, кәдімгі 100 грамм, ана күні қанша жақсы нан, қымбат нан. 100 грамм 500 теңге ма сондай?
2: Иә.
1: Мәссаған. Алдында айтқанмын, Дикоға ГАИ нөміріңізді алып кеткенде хабарласын дейді. Дархан, үлкен рахмет. Диана бірден скринді маған жіберді ғой. Бірден. Бірақ енді май қызметкерлер қалай алды
2: өздері апарып тастады ғой.
1: Нөмірімді солай қайтарды.
2: Өздері алып кеп берді ғой.
1: Және бізді тыңдайтын болды енді. Рахат Мырзаға, Еркебұлан Мырзаға үлкен сәлем. Сәлем қыздар, Ике Анель Ди. Қалайсыздар, эфир керемет деп қуанышымыз біздің хабарласып жатыр. Нан 30 немесе 50 теңге бұл 2000-ші жылдар болды ғой, 2008-ші жылға дейін дейді.
2: Бәсе,
1: 2000-ші жылдары.
2: Басқа мемлекеттен 1000 адам келеді де, ал біз 50 ғана шығамыз ғой. Сондықтан олар жақсы бағаны көтереді дейді Беглан. Иә.
1: Кімде қалай, бірақ мен өмірімде алакөл көрмедім дейді Алмас Мырза. Алмас, міндет түрде биыл баршы шетелге.
2: Бару керек, алакөлді көріңіз сіз.
1: Жоқ, алакөлді сосын көреді ғой.
2: Алакөлді көрмеппі дейді ғой.
1: Тамызда көреді. Қазір шетелге барсын. Алакөлге не, көлікке отырасың, болып барасың. 3-4 күн жатасың да қайтып келесің.
2: Сол ғой.
1: Достарыммен бірге.
2: Иә,
1: Алмас Мырза. Сізді көріп сынып қалдау сол, өздері бере салады дейді нөмірді Дархан Мырза. Иә, сол сынды ғой, бірде хабарласты ғой. Сіз қай спортзалға барасыз деп. Менің де әйелім барады спортзалға, неге сізде емес деп маған хабарласты ғой. Май қызметкері.
2: Халтурит десіш әйеліңіз.
1: Мендей болу, ай.
2: Ай-ай-ай. Мұрат ұшқан қайда кетіп қалды?
1: Мұрат біз кеткіміз келіп тұра берді.
2: Мұрат бізге...
1: Қайт, ене, қайт. Сәлем, Анел мен Диана, қалдарыңыз қалай, жандарым? Сол, қазір қай жаққа қарасың да жазғы демалыс туралы әңгіме. Менің таныстарымның көбі биыл Черногория мен Италияға қызығып жүр. Ал менің арманым Испания мен Португалия. Диана, Испанияда болмадым, Португалияда.
2: Маған бару керек Испанияға.
1: Кешкі, саған бару керек Испанияға. Барғым үші грасыз.
2: Мүші грасыз. Кому эстас деп жүретін дейді, иә?
1: Экстас, кому экстас. Келді біздің Мұрат.
2: Мұрат келді бізді.
1: Кешкі көшелермен серуендеп, жергілікті тағамдарын жеп, теңіз жағасында күн батырғанда көргім, батырғанды көргім келеді. Арман орындалсын деп тілеймін. Барлығымыз әумин деп қояйық та, ән тыңдайық.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: айтқыздырмай істеген адамнан айналасың.
1: Құрметті тыңдармандар, қазір бізге бір блог су алып келді.
0: Иә.
1: Алып адам, батыр адам. Не дегенде, иә, Диана. Мәдам Диана саған осындай жігіттер жарасады екен. Дәу.
0: Масқара дәу, иә.
1: Еске сыймай кетіп бара жатыр ғой. Ана бір блок суды кішкентай саусағымен алып келді ғой.
0: Ана шынымен де саусағымен алып келді блокты, тыңдармандар. Бір блок суды 0.5.
1: Жаным,
0: сұмдығай.
1: Бізге бермейді десе, кім бермейді деп айтып отыр ғой.
0: Ала берсеңдер, сіңмен ол деді ғой. Бірақ өзі ұсынып, өзі алып келген адамнан айналасың ғой.
1: Жандарым,
0: сол үлкен рахмет. Иә, сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Өте күшті тақырыпты көтердіңіздер. Біздің табиғатымыз өте әдемі. Тек әжетханаларымыз жетпейді. Мадияр, дұрыс айттыңыз ғой. Асы, Шарын, Іле өзені, Күлсай жаққа барсақ, жоқ дұрыс әжетхана. Қоқыс салатын ыдыс жоқ. Сол үшін қиын демалуға жігіттер болып жиналып барсақ болады ғой. Спартанские условия. Ал отбасымен қыздарға өте қиын болады. Жалпы баратын жер өте көп қой дейді. Рас айтып отыр ғой Мадияр.
1: Спартанские условия. Қиын, енді қиналасың ғой, қайда жүгіресің ана жерде?
0: Жігіттерге бәрібір ғой, өзі айтып тұр міне, көрдің бе?
1: Жігіттерге оңай, қыздар қайда отырады?
0: Бала шағамызбен барсақ ол қиын болады дейді. Өте дұрыс айтасыз.
1: Иә. Сәлем Анел мен Диана, биыл жазда қайда барамыз деп отбасылық кеңес өткіздік. Балаларым Түркияны таңдап жатыр, ал мен Грецияны қалаймын. Соңда кім көп ақша жинаса, сол жинеді деп келістік. Балаларым үлкен барлығы жұмыста дейді. Қазір бәріміз жарысу жүрміз, ақша жинап деп жатыр. Мадина Астана қаласынан.
0: Тамаша.
1: Тамаша.
0: Күшті.
1: Күшті десем, балаларың ақша тапса.
0: Грекия әрине өте әдемі, Грецияда масқара сұлу табиғат. В точку Мадияр, тіпті қонақтардан да ұялам ғой сол туалеттерден дейді Гүлмира. Туризмді дамытып жүрген Гүлмира ханым міне бүкіл туристерді тасып ары-бері соларды қарсы алып алып, иә, дипломаттарды қарсы алып алып жүр. Туалет жоқ. Көрдіңдер ма? Мәселе әжетхана бізде. Сондай туризм дамыған ортада туалетке апарға ұялам дейді. Деңгейдің соншалықты төмен екенін көрдіңіздер ма?
1: Иә. Шынымен де.
0: Бізде бірақ та бар ғой, халықтың санасы да төмендігін сол жақтан байқауға болады. Әдемі туалет салып қойса да,
1: соны бұрыштын шығарып жібереді.
0: Бір айдың ішінде сұмдығын шығарады ғой ананың.
1: Ұят қой.
0: Иә. Сондан ақ біздің әр кім өзіне жауапты болса, құдай-ау сондай деңгейге түспеседік қой біз. Өкінішті.
1: Біздің табиғатымыз шынымен де керемет, біз тауда тренировка жасаймыз, әсіресе Пик Назарбаевада. Вертолет пен аппарат ары қарай өзіміз шығамыз. Диана, сенесің бе? Бұл сүйісіп отыр. Бұл сүйісіп отыр. Эфирде жұмыс істеп жасау керек, бұл сүйісіп отыр.
0: Рахмет. Біздің мүсірімізді шығарып алып кетті.
1: Вертолет пен аппарат ары қарай өзіміз шығамыз дейді. Пик Назарбаева, Дархан.
0: Сондай пик бар ма екен бізде?
1: Менде бірінші рет естіп тұрмын.
0: Бар ма не?
1: Пик Назарбаева.
0: Пик Нұрсұлтан ғой.
1: Әдемі әжетхана мал қора болып кетеді артынан дейді. Әдемі әжетхана мал қора болып кетеді артынан дейді.
0: Иә, сол туралы айтып отырмыз ғой біз.
1: Құрметті тыңдармандар.
0: Бірақ сол әдемі әжетханалардың өздері жетіспей тұр ғой. Оны жинайтын адам жоқ айдалада. Содан кейін ол әрине сондай жағдайға жетеді. Сұмдық жағдайға.
1: Иә.
0: Бірақ әр адам өзіне жауапты берсе, артынан жинап кетсе, сондай сұмдық жағдайға жетпеуші еді.
1: Иә, одан кейін адамдар келеді ғой, айтады ғой, Қазақстанға бардық. Әжетханалар сұмдық, табиғат әдемі екен, бірақ деп бастайды ғой. Құрметті тыңдармандар, мен мысалы бір адамды көремін ғой, шетелден келетін. Арнайы сол кісіге жаққым келеді, өткені Қазақстан туралы әңгіме ойда басқа өзгеретін болады.
0: Енді көрдің ба, анау Индия туралы көп адамдар айтады ғой, жаман нәрсе, лас, сондай мұндай, бірақ кейбір адам келіп барып келеді де, керемет жер дейді.
1: Сен болмадың,
0: әр адамның өзінің бір восприятиясына байланысты шығар. Қандай настроймен барады, сондай настроймен қайтады.
1: Дегенмен, сондай әжетханаға кірсең, бәрібір настроин кішкене бітіп, шайқалып қалады ғой настрой.
0: Ойбай, біздің Талдықорған мен Екортадағы масқара әжетханаларды қараш.
1: Иә, бұрынғы
0: заманнан. Тоқтағым келмейді ғой, тоқтамаймын мен. Мен өзім сауда орталығында бармайтын адаммын, шыдайым. Талдықорған мен Екортаға тіптен менің дейм ғой.
1: Сеулда сияқты арнайы әжетхана қойып қойса, расымен де жақсы болар еді дейді.
0: Сеулда қандай екен ол?
1: Қандай әжетхана? Әдемі әжетхана ма?
0: Білмейміз. Бірақ мен сіздерге айтайын, шетелдерде ұна жаңағы турларға барасың ғой?
1: Экскурсияларға.
0: Түркия елінде болды мысалға.
1: Yeah.
0: Түркия

0: Вьетнамда да өте әдемі, және де андай балиски стильде стилінген. Тап-таза. А Түркия елінде кішкене бізге ұқсайды. Олардың ауылдары да біздік секілді ғой. Кішкене ластау.
1: Иә. Шарының водопадын көрдіңіздер ме? Өте керемет, көріп едің? Мен көрмедім. Мен шарынға барып көрмедім.
0: Мен бардым.
1: Талдықорғанға кетіп бара жатқанда Архарлы асуында жетхана өзгермейді.
0: Ой, айтпаңызшы.
1: Соны айтып отырмыз, иә.
0: Сол ғой.
1: Дико білетін шығар. Иә, мен де білем ғой. Қанша жыл барып жүрміз ғой сол Талдықорғанға. Бұрын тоқтайтын біз, өткені жол қиын болатын. Қазір жол жөндегелі бері бірден Талдықорғанға жетесің.
0: Сол ғой. Біздің жер кең болған соң бұталардың түптері көп қой, таза және де дейтілбегілі. Суарасыз ба соларды барып? Қойыңызшы, өліп қалады ғой олар сіздерден кейін. Аясаңыздар.
1: Ол жерде гостиница сияқты әжетхана далада ашық тұр. Қол жұғыш сабын бәрі тұр. Ол қазір айтып жатыр, Сеулдың әжетханасын алмас. Гостиница сияқты әжетхана дейді. Далада ашық тұр, қол жұғыш сабын бәрі бар. Ал туалет өзі жуып дегендей барлық қарастырылған, соған қарап таң қалдым дейді. Бізге әлі жету қайда деп.
0: Жете кенді бізде соған.
1: Ақырын өзіміз, өзімізден бастайық, сіздер біздер болып. Бірақ құрт алсаң күшті Архарлыда дейді. Иә.
0: Құрт ауылдан аламыз, не үшін Арқарылдан аламыз біз?
1: Бұрын алатын біз, тоқтап кәдім құрт алатын біз.
0: Мен пирожки жейтінмін.
1: Иә, қазір ондай біз қойдық, біз тіке кете береміз.
0: Мен осы жақында барып келдім, осы кезде тоқтаған кезде анам айтты, маған бір самса алып берші, самса жемегелі. Қалада біз жемейміз мүлдем самса деген нәрсені. Осы Арқарылдың самсасын сенің папаң екеуміз өзіміз тоқтап жейтін едік деп жарайды деп алып бердім. Сосын барып Талдықорғанға жеткенше мұрным жауап келді ғой. Мама, мына сарымсақтың иісі масқара деп. Сарымсақ мен үшін ол лук, яғни қатты көп қосылған, бірақ мама айтады, мынаның қытырлаған дәмінің өзі ерекше ғой. Сондықтан да Арқарылының өзінің бір ерекше вайбы бар. Тыңдармандар, иә?
1: Дұрыс айтасыз.
0: Оны барлығы біледі. Ол жақтың пирожки де ерекше дәмді. Мен жақсы көремін пирожкиін.
1: Сәлем бердік, әнші ханымдар.
0: На, әнші?
1: Дәуір. Сәлем бердік, әнші ханымдар. Күндерің сәтті болғай. Тақырып қандай десең, иә? Тақырып әжет ханымдар. Прям вообще тақырып қалмады ғой.
0: Басынан бастап қосылсаң, сен түсінер едің. Біз бұл жақта Қазақстанның туризмін көтеріп жатырмыз. Деңгейін көтеріп жатырмыз. Халықтың.
1: Сонымен тойға келмейтін болдыңыздар ғой, иә? Эх, дейді Дархан. Дархан, біз деген Дианада мен де біз ана қашқалақтап жүреміз ғой, көп жерде жүрген. Иә, адам көп жерде. Диана айтып отыр ғой, мен тіпті достарының туған күндерінен қашамын. Бөлмесінде жабылып алады, кілттеп бөлмесінде отырар үйінде.
0: Мен жоқпын деп, мен көрінбеймін. Диана, трубканы ал, мен сені, мен білем сен оқып отырғаның дейді ғой маған достарым. Ал тұтқаны, мен білем сен оқып отырсың, бірақ ашпай отырсың. Мен мені соншалықты жақсы білет, ренжімейді дейді ғой мен жандарым, достарым. Ал келші, пожалуйста, деп трубы. Содан барып жарайды, мен көрдім деп. Өй, мен жұмыста отырмын ғой.
1: Хабарласып жатыр ма?
0: Иә.
1: Білмеймін, қосылғалы әжетхана туралы айтып жатқан соң дейді Дәуір. Иә. Онда сіздерге сарқыт жіберейін артынан дейді Дархан. Жаным ғой, жаным. Жарайды жандарым, сол демалыстарың күшті өтсін деп Дәуір кірді де кетіп бара жатыр. Иә, сейчас. Секунда, сейчас Дәуір отыр, күт бізді.
0: Иә.
1: Армысыздар, Анель мен Ди, менің ойымша биылғы жылдың ең қызықты бағыты Вьетнам. Өткені бағасы да үнемді және тап таза жер. Барған таныстарымның бәрі мақтап келі, табиғаты әдемі, жемісі дәмді, теңізі таза дейді. Бұрын тек Түркияны ойлайтынбыз, қазіргі жаңа елдерге қызығушылығым оянып жатыр.
0: Тамаша.
1: Дейді Нұрлан, Павлодардан хабарласып жатыр бізге екен.
0: Мәне.
1: Сонымен, құрметті тыңдармандар, біз бұрын шетелге шығу тек қана Түркия, демалу тек қана Түркия деп білетінбіз.
0: Дубай немесе.
1: Қазір қанша мемлекет бар.
0: Ашып жатырмыз өз-өзімізге.
1: Иә. Кипр. Кипрға бар.
0: Кипр туралы айтып жатыр я міне адамдар. Кипр өте арзан. Біздің қазақтардың өте арзан Кипр. Кипрдан қазақтар бізде пәтер сатып алады ғой. Ол жақта демалыс арзан енді. Бірақ ондай күшті дамымаған ол жақта демалыс орталықтары, бірақ әдемі.
1: Енді бар неге көрмеске, иә? Кипрда демалып келдім деп галочка қоясыз ғой. Сәлеметсіздер ме? Біз жолдасы мен балаларды әжесіне қалдырып, алғаш рет екеуміз ғана саяхатқа шығуды жоспарлап отырмыз. Таңдауымыз Дубайға түсіп тұр. Үй жұмыс, бала деп жүріп өзімізге уақыт бөлуді ұмытып кетеміз.

0: екен. Сондықтан бұл сапарды ерекше күтіп жүрмін қыздар. Сіздерге рахмет, сіздер жақсы көрем. Әсел хабарласып жатыр.
1: Асела.
0: Оу.
1: Саған салам.
0: Бал айы болайын деп жатыр ғой Диана.
1: Кімде?
0: Сол Әсел балаларын тастап кетеді ғой күйеуі екеуі Дубайға ұшып барады. Диана, бұл кайф қой, иә. Тек сен және сенің ер азаматың, бала-шаға жоқ.
1: Қандай күшті.
0: Айтпақшы, Анюка, менің қарындасым екеуіңіз ұқсайсыздар өте. Иә, жіберіңіз суретін көрейік. Тек барлық жаққа баруға болады, ақша виза алу қиын ғой дейді. Тек ақышқа бару қиын, бізде виза бермейді дейді. Неге бізде виза бермейді?
1: Қайда ақышқа бермей ма? Кім айтты бермейді деп?
0: Береді.
1: Неге беріп жатыр ғой 10 жылға.
0: Угу. Беріп жатыр. Адамның бағына қарай береді да.
1: Кипрда үйім бар дейді аноним. Біздің тұрақ тыңдарман. Қалай ол? Ғабит, қанша қалдыңыз сіз шамамен және...
0: Ой бі! Жарайды, ешкім байқамай қалды оны. Саған айттым ғой, менің сіңілімнің әріптесі.
1: Иә.
0: Олжас деген жігіт.
1: Иә.
0: Сол Кипрда пәтер бар екен. Пәтерді сатты. Сатқан ақшасына 2 жыл өмір сүрді ғой.
1: Қай жақта өмір сүрді?
0: Дубайда.
1: Вау.
0: Сондықтан да бұл өте жақсы инвестиция Кипрдегі пәтер.
1: Күшті, керемет. Маған қызықтыратыны қазір бағалары қанша екен. Енді сендер білесіңдер, я осыдан бір 5 жыл бұрын бір бум бол кетті ғой. Барлығы Түркияның Аланиясынан пәтер алып кетті ғой, есіңде ме?
0: Түркиядан.
1: Бүкіл қазақтар Түркиядан пәтер алып алды ғой. Не только қазақтар енді әрине. ТМД елдерінің адамдары да. Былай қарап тұрсаң, бұл керемет. Керемет вклад қой.
0: Ана нөмірі қандай Диана?
1: Нөмірі? Кімнің?
0: Иә, бағанағы жазған осы кісінің. 66-77
1: жоқ,
0: жоқ. Ғабит ура деп жатыр мына жерде, құттықтап жатыр.
1: Қай Ғабит екенін Құдай білсін.
0: Иә.
1: Иә, жоқ енді негізінде,
0: негізінде 11:55.
1: Ойбай, 56 болып жатыр. Все, сау болыңыздар. Жұмаларыңыз күшті өтсін, кештеріңіз тәтті өтсін. Қарындарыңыз аш болмасын.
0: Түндеріңіз ыстық болсын. Ойдағыдай болсын барлығы.
1: Әумин.

0: Energy FM-де жарнама.
1: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
2: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
1: Биыл жазда қайда бару керек?
2: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
3: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование

0: Energy FM-де жарнама. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
1: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
0: Биыл жазда қайда бару керек?
1: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Қазір де, come on!
1: Сіз